башлады студиядә мин. Тагын мин инде дуслар, әйе, әле кичә генә мин идем тагын. Тагын мин Фаил Гыйматов сәламлыйм үзегезне. 26 августыбыз, чәршәмбебез мөбәррәк булсын. Әйе дуслар, тормыш шулай инде. Бүген иртәнге чәй урынына иртәнге кахва дип кабул итәсезме? Иртәнге тәмле җимеш суымы, тәмле чишмә суымы? Ни күңелегезгә тели шулай дип образлы итеп әйтергә мөмкин, дөнья шулай була, дуслар. Әйе, иртәнге чәйләр урынына. Мин һәм инде вакытны юкка сарыф итмибез, безнең инде студиябыздагы өстәл түгәрәк. Түгәрәк, әйе, дүрт почмаклы түгел, шулай булгач, тагын да түгәрәк итеп, кемнәрнең өстәлләре түгәрәк, дуслар. Языгыз әле 891-78-555-915, 915, иртәнге сәләмнәрегезне. Болгар радиосы белән бергә башлыйбыз, бергә дәвам итәбез. Түгәрәк өстәлләребезне тагын да түгәрәк итеп, бәхетләребез түгәрәк булсын, тормышларыбыз түгәрәк булсын, дуслар. Бергә булыйк. Хәерле иртә!

0: сауларым, сәйірлі ерте достарым, достайларым. Бұл радиосы тапшыруларын дәуам ете 7-ші 25 минут. Міне бейті ол кештен бір түрлі планнар құрып ятасың айыма. Өй, ғыртеге, шыны жылармын, бұлай тәрмін, тігілі тәрмін деп, әй, сенің планларың шәлпіріме келе достар айыма. Әмінді міне үштіңа көреді, ниндегіне план қырсаң да. Ишләрем, бу планнарым хәйерле булсын иде. Ахыры хәйерле булсын иде. Бу дөнья өчен дә, ахират өчен дә яхшы гына була күрсен иде. Аллаһ тагала җиңеллекләр бирсен иде теләргә. Башактан атып җибәрәбез дә планнар инде менә шуңа күрә бәлки үзгәреп китә дурслар. Ләкин бу планнар да димәк инде шулай үзгәргән икән, онсы да хәйерле булсын дип телегә дурслар. Димәк шулай кирәк булган инде ине эшләтәсең менә миңа бүген инде иртәнге чәй булырга насыйп булды һич көтмәгәндә уйламаганда нишләтәсең бәлки менә иртәнге кахва булыр кайбер тыңлаучыларыбыз шулай дигәннәр менә мине инде Паул итәсез, иртәнге кахва дип, иртәнге тәмле җимеш суы, кофе бәлки янда, чишмә суы дип, хәйерле иртә, файл иртәнге кахва дип Паул итәсезне бәрәскәдән. Таһир язу җибәргән, рәхмәт. Яусын, хәйерле иртәләр булга радиосы һәм файл синең тавышыңны тыңлый-тыңлый тәмләп, чәй ишеп утырабыз әле иртәнге чәйләрне кая җибәрдең инде дигән. Дуслар, үзләре сөйләрләр инде әйбә кая киткәннәрен. Мин әле аларны белеп торырга әле уянып та җитмәгәнне дигән. Мөмкин шуңа күрә. Әйдәгез үзләре чыгарлар, иншалла иртәнге чәй үз репертуарында булыр. Шаярып әйткәндә, аларның менә отпускыда бер көннәре калган булар. Көннәрен ял итәләр алар, дуслар. Әлбәттә, инде уен өчен әле әйткәндә, көннәрен шатлы сөенечләрдән генә торсын, Болгар радиосы сөйләп, сөендереп торсын, бергә булыйк, бердәм булыйк, бердәмлеккә көч. Җылы сәламнәрем сезгә, Җәлилгә сар Арманга туган авылым искә әлмәткә һәм Болгар радиосын бик тә яратып тыңлаучы барлык дусларыма сезне бик тә яратып тыңлаучы йөрәкләрдән Илзия апа дигән сыпканала Илзия апа безне һәр вакыт сөендереп шатландырып торасыз үзегезгә якыннарыгызга кояшлы бер кочак сәламнәр үзегезгә рәхмәт яусын һәм инде безнең дулкыннарга Хәйерле иртә Болгар радиосы сәлам, файлабый сәлам минем белгән дусларыма, танышларыма, базарлы матактан Рафис та язып җибәргән сыпканала.
1: Илгәрәй!

0: Озанда сәғәт 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозанда сотуларын ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шикленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Кан Авто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Кан Авто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейдинг с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы ерте, құрметлі радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін бастады. Студияда Артур Фәләхов, Рустам Миңнеханов Орша районында болды. Қазанда 5-ші глобаль яшьләр саммиті башлана. Әхәзер тулыра. Татарстан рейсы Рустам Миңнеханов өз сәфәре белән Орша районында болды. Ул урып җыючылар барышы белән танышты. Җирле продукция күргәзмәсен карады. Шулай ук хуҗалык җитәкчеләре, инвесторлар, авыл җирлеге башлыклары һәм район активы белән очрашты. Орша районы башлыгы Алмаз Хисамединов белдергәнчә, барлык мәйданның 48%-ында ашлык җыелган. Гектардан уртача 38 центнер уңыш чыга. Рустам Миңнеханов махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләренә ярдәм итү һәм гуманитар ярдәм җибәрү буенча район яхшы эшләвен билгеләп үтте. Ул хәбәр иткәнчә, хәзер киләсе ел бюджеты буенча эш бара.
6: Быел дөньялар җиңел булмаса да, планнарны бюджетны әзерләбез, икенче елга да планнарны сакларга, бу программаларны, авыл хуҗалыгы программаларын, төзелеш программаларын сакларга план бар. Шуңа күрә сезгә хезмәтегез өчен рәхмәт, хәзер менә урып җыеп алырга кирәк барсын, чәчәсен чәчәргә, менә ул эшләрне башкарырга кирәк. Ул эшләр бар.
5: Ушыратында Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров сүзләренчә, Орша районы бик актив күп программаларда катнаша.
7: Бик актив в этом программалар буенча эшлиләр. Үзегез күрдегез, планнары бик зурдан, шул планнарны барсы да иштереп чыгарса, бу район өчен генә түгел, республика өчен дә зур показательләр булыр иде. Рәхмәт сүздән башка сүз юк. Сезгә бик зур рәхмәт сөйләмәч, бөтен программаларны, бөтен сораган мәсьәләләрне иштеп гөлдә булып торасыз. Менә кеше формалар буенча да сораулар бирелгән, Марат Гош белән җыелганда бөтен сорауларны ишетеп, бүген инде бөтен программаларга сезнең яктан финансирование булды, барсын информация тапшырды, һәр эшләргә генә кала шул гына.
5: Бүген Қазанда 5-ші глобаль яшьләр саммиты башлана. Ул 30 августка кадәр дәвам итәчәк. Аны Татарстан хөкүмәте, Россия фән һәм югары белем министрлыгы, Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр форумы һәм Қазан федераль университеты оештыра. Саммитка 40 илдән 300 делегат килүе көтелә. Татарстан министрлар кабинетында татар теле һәм әдәбияты укытучыларына акчалата бүләкләү тәртибен расладылар. Дәүләт һәм муниципаль мәгариф оешмалары укытучыларына туган тел һәм әдәбият буенча республика олимпиадаларында, шулай ук татар теле буенча халыкара олимпиадада җиңүчеләренә һәм призерларына әзерләгән өчен 115 мең сум күләмендә акчалата компенсация түләнәчәк. Билгеләнгән квота иң яхшы 13 белгечне ел саен бүләкләүне күздә тота. Кандидатларны бәяләгәндә эксперт комиссиясе тәрбияләнүчеләрнең соңгы 3 елдагы казанышларын исәпкә алачак. Бүген кич белән Казанның Шеркүл паркының амфитеатрында бушлай инглиз теле дәресе булачак. Һәм катнашучылар өчен сәяхәтләр, кино, музыка турында сораулар, шулай ук мантыйкны тикшерүче биремнәр һәм ребуслар әзерләнгән. Катнашу бушлай тикалдан теркәлү мөһим дип хәбәр итә парклар һәм спирлар дирекциясе матбугат хезмәте. Әлеге чара Татарстанда җәй проекты кысаларында оештырыла. Казанда җитезләр һәм спорт сөючеләр проекты кысаларында ачы һавада бушлай спорт күнекмәләре оештырыла. Шәһәр халкына зумба фитнес, сузылу буенча күнегүләр, йоганың төрле юнәлешләре, төньяк йөреш, пилатес, цигун гимнастикасы һәм башка шөгыльләр тәкъдим ителә. Тагын бер сәгатьтән казанлыларны Кабан күле ярына цигун гимнастикасына чакыралар. Чабакса бистәсендә көндезге 4-тә зумба фитнес, 16 сәгать 30 минутта хатха йога оештырылачак. 18 сәгать 30 минутта Горки Әмәт урманында пилатес буенча дәрес үтәчәк. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
8: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
9: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02.

барда яхшы булачак дип безнең планлаштырырга кирәк һәм инде. Һәм инде әлбәттә дөгасын кылып, шушы уңышка ирешүнең гамәлләрен эшләргә кирәк. Һәм иң мөһиме әле тагын шигырьдә бар лозунгда моментны, вакытын кулдан эшкән тормаска кирәк дуслар, уңышка ирешүнең әйе тимерне кызыгында соларга кирәк дип юкагын әйтмиләр. Хәерле иртә, бүген аныгым Рәмзиләнең мед институтта конкурстан узганы билгеле булды. Шатлыгым ишемәсеңи. Рәмзиләне чын күңелемнән котлыйм. Уңышлар, сәламәтлек, белемле, мәрхәмәтле, игътибарлы булуын телим. Апастан Фирдәүс апагыз дигән. Фирдәүс апагыз котлыйбыз. Үзегезне котлыйбыз, оныгыгызны. Рәмзиләне менә бит чын күңелдән бөтен хыяллары тормышка аша күрсен. Менә бит уңыш елмайган әйеме. Үземнең кем әйткәндәй булмаган әле оныгым. Шулай уңышка ирешкән кебек булып китте. Сезнең өчен шулкадәр шатландым. Рәхмәт. Яусын үзегезгә. Чираттагы хәбәр безнең дулкыннарыбызга монда киләләрдә. Киләләр алар. Рәхмәт яугыры һәм чираттагылар да. 891-78-555-915 номер ярдәмендә килеп ирешкән. Сәлам, хәерле иртәләр белән Болгар радиосы, сәламәт, бәхетле булыгыз, кайнар сәламнәр, яраткан хатыныма, гүзәл кызыма, анагым, Фәнзилә кызыма, Балтачтан Искәндәр, рәхмәт сезгә, исән сау булыгыз дигән Искәндәр әфәнде, үзегезгә дә, якыннарыгызга бездән дә шулай. Сәламнәр, уңышлы, матур иртәләр булсын. Чираттагысы, хәерле мине иртә, бу ахырга кадәр килеп җитмәгән, Венера ханымы яңадан юллагыз әле.

Хайырлы та достарым, достайларым. Бүген оңышыны жәлеп итү көне. Бүген планнарының нише китеп сиздин тарафтан менә кырган билгеләп койган планнарыгызны үзгәртеп китүе турында сөйләшәбез достарым. Күңелле итеп матур итеп олламында бик күп кирәк хәбәрләр безнең иртәнге чәйләрне кызганып куйды менә. Нишек укып өлгерделәр икән алар менә. Укып җитеше алмыйм дуслар. Элек эшләгән вакытта планнар бик еш үзгәрәйде дигән радио тыңлаучыбыз дәрестә балаларны укытып чыгасың да хәзер инде рәхәтләнеп ял итеп алам дип уйлыйсың. Чөнки икенче дәрескә әле шактый вакытың бар, шунда завуч килә дә сиңа башка сыйныфларны укытырга куша укытучылары. Йә авырып киткән, йә семинарда була, әле кай вакытларда методик ял көннәрендә дә эшкә чыгып чыгарга туры килә. Алдан уйлап куйган планнар үзгәрә, дөнья шулай үзгәрүләр белән бара инде ул. Иртәнге шәйләргә дә эфирне аерым алып барырга үзгәртергә вакыт ди. Рәхмәт язды Дамир абый, уңышлы эшләрегез, йә мәмнә үзгәрсә дә уңышлы якка гына үзгәрсен. Планнарыбыз хәерле иртә, Фаил, сиңа уңышлы эш көне телим. Татарстан районнары арасында 23-нче сәламәтлек спартакиада волейбол ярышы булып үтте. 3 көн барган ярышта Сарманнан хатын-кызлар командасы 3-нче урынны алдылар. Сарманга туган авылым Кылмәткә, өлкәннәргә күп сәлам, сезне хөрмәт итеп Сарманнан Токар Халит абый язды дигән Халит абый котлыйбыз. Котлыйбыз менә бит хатын-кызларыбыз безнең афәрин булдыралар. Һәм тагын зур җиңүләр насыйп булсын. Мәүлид аеның кояшлы матур иртәләре белән Фаил, хәерле эш көннәре телим сезгә. Мин дә фикеремне языйм әле, иртәнге шәйләребез ялгыз гына алып барсалар, ничектер нәрсәдер җитмәгән кебек булыр идем. Икедән дә ким булмасыннар иде инде, шоу булганда бик күңелле алып бардылар. Тупкан алар Рөстәм белән Эльвира бик матур алып баралар иннәрендә. Сагыналы кызлар шоу куаныч белән уңышлы эшләргә насыйпсын. Каматамага районы Балтай авылыннан даими тыңлаучыгыз Наҗия апагыз дип, Наҗия апаның фикере менә шундый хәерле иртәләр, Фаил, сезне ишетеп шундый сөендем, җиңел уңышлы эш көне булсын барыбызга да. Гүзәл я юллаган, шундый укып сөендем мин дә. Рәхмәт. Яусын, исәнмесез, хәерле иртә, Фаил, сезгә җылы сәламнәремне юллыйм. Тыныч матур эш көннәре телим, бик җылы алып барасыз. Рәхмәт сезгә, иртәнге шәйләрне бик яратып тыңлыйбыз. Шулай да, япа, Казаннан, Айлапа, аерым сезгә дә, якыннарыгызга, бездән дә, миннән дә күп сәлам.

0: Особо 102.3 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары, сезне 30 августта 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ат чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, остаҗырчылар Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкурс буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү идекле, яш чикләве юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026 ел.
2: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
3: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
2: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
3: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтарсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
4: Конечно, вы знаете, что Лада Гранта практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него.
5: От 680 тысяч рублей у официального дилера Лада «Апельсин», город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
6: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
7: Җирле сәлам радио тапшыруының иганәчесе Дом сантехники и плитки кибете. Шәхси эшмәкәр Мәрдәншина Зилә Әнәс кызы.
8: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
9: Так в Доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Рафис Каримуллин, Шекур.

0: возможности и риски.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хейрли ирте, хурмэтли радио тыңлаушылар, Болгар радиосының яңалықлар хизмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда Татарстан нефть-газ химиясе форумы старталды. 1 сентябрьдән мәктәпләрдә кыңгырау шыңа урынына көйләр яңгырыячак. Ә хәзер тулырақ. Бүгін Қазанда Татарстан нефть-газ химиясе форумы старталды. Ул 28 августка кадәр дәвам итәчәк. Бу минутларда Қазан Экспода форумның тантаналы ачылышы башлана. Чарада Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов та катнаша. Көндезге 11-дә Татарстанда Дивон нефть авчылуга 80 ел тулуга багышланган технологик лидерлык һәм тотрыклы үсеш нефть-газ тармагының киләчәге өчен инновацион алымнар һәм хәл ителешләр пленар утырышы узачак. Соңрак исә Россиянең икътисади тотрыклылыгы факторы буларак нефть химиясе тармагында биржа сатулары конференциясе булачак. Бүген Қазанда 5-нче глобаль яшьләр саммиты башлана. Ул 30 августка кадәр дәвам итәчәк. Аны Татарстан хөкүмәте, Россия фән һәм югары белем министрлыгы, Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр форумы һәм Қазан федераль университеты оештыра. Саммитка 40 илдән 300 делегат килеү көтелә. Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов Қазанда тарихи Рәҗәб мәчетен төзекләндерүчеләр белән танышты. Төзекләндерелгән мәчет сентябрьдә тулы куәтенә эшли башлаячак. Биредә шулай ук Мәүлид Әннәби мәҗлесе узды. Ул җәмәгать белән дога кылу һәм өйлә намазы уку белән төгәлләнде. Тулырак алдагы язмада.
3: Бронго мәчетнең нигезе ныгытылган, түбәсе, манарасы, тышы яңартылган, кирәкле җиһазлар куелган. Шулай ук монда ирләр һәм хатын-кызлар мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен яңа тәһарәтханәләр булдырылган. Әлеге бистәдә яшәүчеләр моңа бик сөенгән. Фидария Галимова булышучыларга рәхмәтен дә җиткерде.
4: Бу мәчеткә без бик йөрдек, ачылганга бик шат. Иске вакытта без монда мәүлид ашлары уздырдык, корбан ашлары уздырдык. Монда тәрәвих намазларына бик күп халык йөрде. Әле дә Аллаһ Тәала безгә Сәнне салык бирсә, Рамазан айларында тәрәвих намазларында йөрегә насиб итсәйди. Илаһи шушы мәчетне җитештерүчеләргә исәнне салык бир, илләребез якыннар кәтерешлек бир.
3: Бирегә килгән Рөстәм Миңнеханов мәчетне карап чыкты, имамнарны мәхәллә халкын Мәүлид бәйрәме белән котлады. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин әйтүенчә, Аллаһ Тәгалә безгә бер рәхмәт җибәрсә дә, шатланырга тиешбез.
5: Рәхмәтләр арасында иң олы рәхмәт улды булса пәйгамбәрбезнең килүе. Ва ма арсалнака илля рәхмәте лил аламин, әй Мухаммад, без сине галәмнәргә рәхмәт буларак җибәрдек дип әйтә. Шуңа күрә без бу айда шатланабыз. Бүгеннән алып күп мәчетләребездә бик күп чаралар булачак. Барыгызга да зур рәхмәт. Мәүлид айларыбыз мөбарәк булсын.
3: Бүген мәчеттә Коръән укып пәйгамбәребезгә салават әйттеләр. Бәйрәм үйлә намаз уку белән төгәлләнде. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Россия мәгърифәт министрлыгы 1 сентябрьдән барлык төбәкләрне үз эченә алачак, кыңгыраулар урынына көйләр дигән масштаблы проектны дәвам итә. Дәресләр башлануын һәм тәмамлануын хәнзер заманча һәм совет авторларының популяр көйләре һәм әсәрләре белдереп торачак. Бу хакта Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Уку елы дәвамында традицион кыңгырау шыңын популяр һәм классик әсәрләр фрагментлары алыштырачак. Һәр айның көйләре билгеле бер истәлекле датага багышлана. Бүген көндезге 11-дә Қазанның Кирлиев Советов паркында хорда җырларга яратучылар өчен махсус очрашу үткәрелә. Чара яшәү яме проекты кысаларында узачак. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Оештыручылар вокаль күнегүләр башкарырга яраткан җырларны татар һәм рус телләрендә башкарырга чакыра. Чара Татарстанда җәй проекты кысаларында уздырыла. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан булытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Қазанда бу минутларда 15 градус җылы.
6: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
7: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
8: Байлар сабасында 2 52 46, апаста 3 45 22.

Тили, хайырлы тасауларымызда ассаламу алейкум достарым, достайларым. 9:09 минут башталабыз Казанда студиядә. Мин Файл Гыймадов инде иртәдән бирле без бергә, иртәнге шәйләр бу урында инде бүген. Мине иртәнге кахва белән дә чакырдылар, җимешле сулар белән дә әйме баш. Катырагы да булды, рәхмәт. Рәхмәт ясын дуслар, бергә дәвам итәбез күңелле итеп. Тормыш булгач барда була, планнар үзгәреп тора, хәйер белән булсын үзгәрешләр. Хәйер иртә булган радиосын, Кайбыч районы Шуши 20 авылында. Иң тәмле юка пешерүче әнием, сәлам, юлыйсым килә, дип юллаган радио тамашабыз Кайбыч районының Шуши 20 авылындагы иң тәмле юка исләре менә монда килеп җиткән кебек булды. Тәмле булсын, яме үзегезгә, нигезгә сәлам. Бездә дә юка диләр, карады һәм менә бит һәм чираттагы безнең дулкыннарыбызга килеп ирешкән бер уңышлы эш көннәре файл бездә Аксубайда бу көннәрдә бик зур шатлыклы шатлыклар. Бассейн ремонтта иде, ачылды, без шугалагы ачыларга тора. Үзәктә күп төзекләндерүчеләр алып баралар. Ул ачыларга тора. Кыскасы, безнең районның матурлыгын килеп карагыз, кунакка чакырабыз, шатланып туя алмыйбыз. Яп-яш район башлыгыбызның тырышлыгын күреп дигән монда резидә яллаган. Мондый яңалыклар, мондый матурлыклар булганда күрергә кирәк әле Аксубай якларына, еме ялгышмасам. Әйе, нәкъ шунда. Һәм безнең тагын Дания апа яллаган, монда Башкортстаннан ерак араларына якын итеп килгән Аксубай тагын да чәчәк атсын, килергә насыйп булсын. Әссәләмү алейкум, Фаил әфәнде, кайнар сәләмнәрен Башкортстаннан юллап калам. Мәүлүт айларыбыз котлы булсын, уй теләкләребез тормыш

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: 9:15 минут достар, бик мотор гырпалаты без исемнәре мәгълүм, хөрмәтле шәхесләр безнең туган көннәрен, юбилейларын барлап алабыз әйме. Һәм инде дагада булып көннәр безнең арабызда юк. Телгә алыйк әле шулай гарифлы язучы 1987 елларда яшәгән шәхесне без безнең Гал Дали дигән модель булган икән менә 1894-1982 елларда гомер иткән. Бүген Лия Шәмсина җырчыбызның туган көне. Бүген Азат Зарипов актерыбызның туған күні. Ильнас Фазулин, қардашы біз журналистіміздің туған күні. Тәніл Фазулин.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Дамир, үзеңә чанган машинасы, ә хатыныңа хавейл алгансың дип ишеттем.
3: Әйе, икесен дә диалог автодан алды.
2: Кыйбатка чыккандыр. Хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
3: Юкла инде, диалог автода 830 мең сумга кадәр ташламалар. Үзендә шаккаттым. Моңа бит никадәр шәкшәк һәм эш пышмак алырга була. Диалог авто.

0: кроссовера, кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель, икеләнмичә сойла. Яңа Тенет T4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
1: Популяр җырчы Дилә Нигъмәтуллина үзенең «Мин башка» дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
2: Казан 2026 ел.
3: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
5: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
6: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
7: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Илгиз Мөхәтдинов.

0: Қазанда сағат 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда Татарстан нефть-газ химиясы форумы старталды. Башқалада 5-ші глобаль яшьләр саммиты башлана. Әхәзер тулырақ. Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов Казан Кремлендә Берләшкән Гарәп Әмирлекләренең энергетика һәм инфраструктура министры Сухейл Мөхәммәт Әл-Мазруи белән очрашты. Министр Казанга Татарстан нефть-газ химиясе форумында катнашу өчен килде. Рустам Миңнеханов ассызыклаганча, Татарстан үз дәрәҗәсендә Россия-Әмирлек мөнәсәбәтләрен ныгытуга актив ярдәм итә. Ике яклы элемтәләрне үстерүгә делегацияләр алмашу булыша. Дубайда Татарстан вәкиллеге эшли, Казаннан Әмирлекләр шәһәрләренә туры авиаэлемтә җайга салынган. Республика Ислам Банкинга, Халел Индустриясе һәм Мөселман мәгарифе өлкәсендә тәҗрибә уртаклашу мөмкинлеген аеруча югары бәяли. Шулай ук Рустам Миңнеханов билгеләп үткәнчә, быел беренче кварталда Татарстан һәм Берләшкән Гарәп Әмирлекләренең товар әйләнеше сизелерлек үсеш күрсәткән. Республика лидеры Татарстан белән Берләшкән Гарәп Әмирлекләре арасында энергетика, нефть химиясе, сәнәгать, граждан электроникасы һәм микроэлектроника, әлеге тармаклар өчен кадрлар әзерләү өлкәсендәге элемтәләрне активрак үстерү тәкъдим итте. Исегезгә төшерәбез, бүген Казанда нефть-газ химиясе форумы ачылды. Тантанада Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов та катнаша. Республика лидеры билгеләп үткәнчә, тармак икътисадның төп нигезе. Тармак алдында мөһим бурычлар технологик лидерлыкны тәэмин итү, илдә эшләнгән технологияләрне җәелдерү, җитештерү нәтиҗәлелеген күтәрү, квалификацияле кадрлар әзерләү тора. Нәкъ менә әлеге юнәлешләр форумның көн тәртибен билгели, диде ул. Урында хезмәттәшем Люция Шәрәфиев дәшли, ул безнең белән турыдан-туры телефон элемтәсендә. Хәерле иртә, Люция, сүз сезгә.
2: Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле иртә, Артур. Биредә яңа шартларда Россия нефть-газ компанияләренең үсеше, өстенлекле юнәлешләр, тармактагы иң яхшы тәҗрибәләр һәм эштә очраган проблемалар турында фикер алышырга җыйналар. Төп урынны күргәзмә алып тора. Биредә илнең 24 төбәгеннән 4 чит илдән 200ләп компания үз эшләнмәләрен тәкъдим итә. Алар арасында Татарстан да бар. Әлмәт югары нефть мәктәбе вәкиле Инсаф Низамиев әйтүенчә, алар студентларның заманча технологияләрен алып килгән.
3: Менә үзегез күрәсез, без аддитив технологиялар ярдәмендә детальләр чыгарабыз. Нефть өлкәсе ул күп кенә кеше уйлый, шул качалкалар дип кенә ул алай түгел. Нефть өлкәсе нык цифрлаштырылган бүген. Нефтегазовое дело дигән юнәлеш Шәрбез бар бездә укыту программалары. Анда кызлар укый. Һәм безгә килгән кунаклар шакыта. Ничек инде нефть өлкәсендә бит ул көчле-көчле малайлар эшләргә тиеш. Без әйтәбез, юк, бүгенге көндә бит ул компьютер. Ул шая компьютер аша төрле җирләргә тоташып, нинди скважина нефть табышын санап чыгару, ул бит тоже хәзер цифрлаштырылган бит нәрсә.
2: Күргәзмәне ачкан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белдерүенчә, бүген республиканың нефть-газ тармагы икътисадта төп урын алып тора. Күргәзмәдә тәкъдим ителгән технологияләр һәм эшләнмәләрнең эштә кулланылуы, эшлекле аралашуларының яңа проектларга әверелүе, кабул ителгән карарларның алга таба тормак үсешенә хезмәт итүе мөһим, диде ул. Артур.
1: Рәхмәт, Люция, без дәвам итәбез. Бүген Казанда 5-ші глобаль яшьләр саммиты башлана. Ул 30 августка кадәр дәвам итәчәк. Аны Татарстан хөкүмәте, Россия фән һәм югары белем министрлыгы, Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр форумы һәм Казан федераль университеты оештыра. Саммитка 40 илдән 300 делегат килеүе көтелә. Быелның 1 сентябреннән Россиядә халык аз яшәгән һәм ерак авырларда авылларда яшәүчеләр өчен күчмә дарухана пунктларында медикаментларны ваклап сату буенча эксперимент эшли башлаячак. Ул 3 ел дәвам итәчәк. Бу хакта Российская газета яза. Сынауны үткәртү тәртибен премьер-министр Михаил Мишустин раслаган. Күчмә дарухана составында наркотик, психотроп

0: Зәлә районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади эшчеләр, терлекчеләр, сыер саучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
1: 20 ел ышаныч һәм ярдәм. Акбарс Иминет компаниясе клиентларга һәм партнерларга 200 ел ышанычлары өчен чын күңелдән рәхмәт белдерә. Үзегезне һәм якыннарыгызны көтелмәгән чыгымнардан саклагыз. Полисны компания сайтында яисә Татарстан Республикасы буенча безнең офисларда рәсмиләштерергә мөмкин. Акбарс Иминет компаниясе 20 ел дәвамында сезнең турында кайгырта.
2: Россия Федерациясе Үзәк банк лицензияләре. СИ номер 38-67-2019-6 июненнән. СЛ номер 38-67-2019-6 июненнән. БС номер 38-67-2024-26 ноября.
3: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
4: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз.
5: Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 8965-620-44-44.
6: Казан мэриясе тәкъдим итә. 27 август кичке сәгать 6-да Кабан күле яр буенда Камал театры амфитеатрында бию көрәше. Бәйгенең финалына чыккан профессионал һәм һәвәскәр биючеләр ниһаят күзгә күз очраша. Иң шәп биючене ашыклар вакыт. Җырлы биюле бәйрәмгә рәхим итегез. Яш чикләве 6+.
7: Мәктәпкә порт сауда үзәге белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, консоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракты 158 Б РКБ янында.
8: Игътибар! Игътибар! Игътибар!
7: Болгар радиосы тәкъдим итә.
9: 12 сентябрь Татнефть аренада.
10: Болгар радиосы фест.
9: Популяр җырчылар,
10: дәртле җырлар,
7: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
9: Килегез.
10: Татнефть аренаның бозын бергәләп
11: тартыйк. 2026 ел, яшьлекләү 6+.
1: Болгар радиосы фестның генераль игънәчесе Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Рәсми игънәче клиника глазных болезней күзләр клиникасы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Болгар радиосы фестның игънәчесе Татмак һәр вакыт янәшәдә. УК партнер жоплыгы шикленген жамгаяты.
12: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 2056-26, код города 88552. 0+, имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: 2026 год.
14: Дәуәне ишеттеңме? Биек тауда, биек том стоматологиясы ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча ала тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек том стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8937-284-84-84. Биектау, Поливая урамы, 40 Гыйрда.
1: Болгар радиосы фестның генераль игънәчесе Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
15: Кызның уңышы яшәтә. Кышның карында яме. Яз җиһанга җанын өрә. Әҗәйнең бар үз тәме. Җәй тәме. Тамлетта майында. Тамлетта. Кибетлерден сұрағыз.
16: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
17: Флюре Талипова Кулахметова.

Адамнарыбызга нықлык берсин Аллах тагала дуслар, зихене берсин, аяк акыл һәм инде көч куәт бергә-бергә бер-беребезне хөрмәтләп алга барырга насыйп булсын. Болгар Татнефть-Арена грандиоз концертка чакыра үзегезне. 12 сентябрьдә Татнефть-Аренада татар музыкасының масштаблы Болгар радиосы фестивале узачак. Бу уникаль вакыйга бер сәхнәдә татар эстрадасының иң яхшы һәм яраткан артистларын җыя Болгар радиосы фестивале ул концерт кына түгел. Шын музыка энергия һәм татар мәдәнияты бәйрәме. Концертны оештыручылар Болгар радиосы һәм Татнефть-Арена антылмаслык шоу, югары сыйфатлы тавыш, яктылык, шулай ук тамашачылар өчен күп кенә сюрприз, бүләкләр вәгъдә итә. Истә калдырыйк дуслар, һәм инде вакыт якынлашуын истән чыгармыйк, 12 сентябрь Татнефть-Арена сәхнәсендә узачак татар музыкасының масштаблы киң колаклы фестивален күрмичән, ишетмичән, белмичән калмагыз. Яш чикләве 6+. Дулкыннарыбызда чираттагы җыр белән салават дәвам итә. Ул да менә шушы безнең Болгар радиосының фестивалендә катнашачак. Салават Хакыддинов, Гүзәл Уразова, Айдар Галимов, Илсия Бәдретдинова, Левин Грейфер, Рустам Амаев һәм башкалар

$10 16 минут, әлеге сағаты біз тәмамланып келе, әлеге дәрісі біз тәмамланып келесі дейесі келе, дұслар, шынки енді біздің санаулы күнлерден. Мәктәбләрді дәрісілер, гимназиялерді дәрісілер башланашақ, әм дәрісілерге шақырып, қыңғыраулар шыңлайашақ, деп әйтсәм, дұрыс болмайашақ, шынки дұслар, енді мені Болғар радиосының яңалықлар шығарылышында әйтілді әйме бойылдан. Біздің мәктәбләрді дәрісілерге шақырып, түрлі-түрлі музыкалар ойнатылашақ екен. Һәм бу мәсьәләгә ничек кирәк сезнең карашыгыз дуслар? Инде безнең Каңгыраулы мәктәп еллары дип әйтеп булмаячак моны инде музыкалы мәктәп еллары дип әйтергә мәм. Һәм гомумән менә Каңгырау шуңлый торган иде бит инде дәресләргә чакырып әйем. Ә хәзер инде төрле-төрле вакыйгасына карап төрле-төрле музыкантларның авторларының музыкалары шулай уйнап дәресләргә чакырачаклар икән. Менә шундый яңалык безнең мәктәп гимназияләрдә яңа уку елыннан. Ә без дуслар Каңгыраулы мәктәп елларыбызны сагынып искә алырбыз кемнәр инде. Ә менә шундый тарихи очракларда укылган, ничек кенә булса да, дәресләр матур үстәне, дәресләр файдалы булсын, гыйлемнәрне арттырсын. Ә без исә җырлар тыңлап, хозурланык шул җырларны. Каңгыраулы мәктәп еллары.

0: 11 сентябрь Татнефть Аренада.
1: Булгар Радиосы Фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Тәртле жырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
2: Татнефть Аренаның бозын
3: бергәләп тартик.
2: 2026 ел. Яшекләү 6+.
4: Булгар Радиосы Фестның генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте. Рәсми иганачы Кнауф төзелеш бизау материалларын җитештерүче компания. Булгар Радиосы Фестның иганачысы әлбәттә милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгыл Ришатовна.
0: Игътибар, тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 89-93-96-90-91.
5: Дамир, үзеңә Чанган машинасы, ә хатыныңа Хавейл алгансың дип ишеттем.
6: Әйе, икесен дә Диалог автодан алдым.
5: Кыйбатка чыккандыр. Хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
6: Юк ла инде, Диалог автода 830 мең сумга кадәр ташламалар. Үзендә шаккаттым. Моңа бит ни кадәр шәк-шәк һәм эш пышмак алырга була.
7: Диалог авто, Хавейл һәм Чанганның рәсми дилеры. Тулырак 208-67-77 телефоны аша. Казан коды 843.
6: Әйдә ашык, шалтырат.
2: Акция сатуда машиналар булганда гамәлдә.
8: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары, сезне 30 августта 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ат чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, остаҗырчылар Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкурс буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү ирекле, яш чикләве юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026
9: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. От 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Апельсин», город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
10: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
11: Изобилие сәүдә фестиваля бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 25-нән 29 августка кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2026 ел 0+.
12: Иртәнге чәй радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
13: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай. Бала чактан таныш милли тәм.
14: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Болгар радиосы фестының иганәчесе Татмак һәр вакыт янәшәдә УК партнер җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
15: Лето с Татмак. Такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. Когда каждый день яркий, как закат у Кремля, а счастливых моментов больше, чем туристов на Пауна. Проведи лето с Татмак. Татмак всегда рядом.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
17: Рәдиф Зарипов.

0: Әзербайжан, Сауд Арабстаны һәм башка дәүләтләрнең вәкилләренә рәхмәт әйтте. Бүген Қазанда 5-нче глобаль яшьләр саммиты башлана. Ул 30 августка кадәр дәвам итәчәк. Аны Татарстан хөкүмәте, Россия фән һәм югары белем министрлыгы, Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр форумы һәм Қазан федераль университеты оештыра. Анда 40 илдән 300 делегат көтелә. Тулырак алдагы язмада.
1: Қазан глобаль яшьләр саммиты мәгариф, мәдәният һәм медиа өлкәсендә яшьләр белән эшләүнең иң яхшы эш тәҗрибәләре белән уртаклашу һәм белем бирү платформасы. Монда министрларны җитәкчеләрне, яшьләр берләшмәләре лидерларын, дипломатларны, экспертларны һәм практикларны күрергә мөмкин. Бу елның төп темасы глобаль үзгәрешләр чорында мәгариф, тотрыклы үсеш өчен кадрлар әзерләү. Саммитта мәктәптән алып югары уку йортына кадәр кадрлар әзерләү, аларга ихтыяҗ, һөнәрләрнең киләчәге, заманча белем бирү технологияләре һәм ясалма интеллект, тәрбия, мәгариф өлкәсендә партнерлыкның яңа формалары турында фикер алышачаклар. Кайбер чараларда шәһәр халкы да катнашыла. Әйтик, Заманча милли мәдәният һәм фән фестивале ачык һавада узачак. Беренче мәртәбә Казан федераль университетының Пранаука фестивале дә оештырыла. Анда башкаланың барлык уку йортлары катнаша.

Яшыл үзәндә махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итү һәм электрон махтау тоқтасы эше турында фикер алыштылар. Бу хакта иң мөһиме кешеләр дигән кадрлар клубы утырышында сөйләштеләр. Татарстанда хәрби операция ветераннары өчен 9 махсус укыту программасы гамәлдә. Олар буенча быел 140-дан күбрәк кеше белем алган. Татарстанның хезмәт министры Илмира Зарипова билгеләп үткәнчә, бүген ветераннарга эшкә урнашудан алып адаптациягә кадәр тыныч тормышка кайту мөмкинлекләрен тәэмин итү аеруча мөһим. Дәүләтмәсе депутаты Руслан Гаджиев Татарстанның электрон мактау тоқтасын уңай инициатива дип атады һәм аның яшьләрдә ватанпәрвәрлек хисләрен тәрбияләү өчен әһәмиятен билгеләп үтте. Бүгенгә gordost.tatar.ru сайтында 15 меңгә якын татарстанлының исемләре урнаштырылган. Яшел Үзәндә тагын 34 кеше лауреат таныклыгы алган. Бу хакта Яшел Үзән районы матбугат хезмәте хәбәр итә. Россиядә мәктәп укучыларына дәрестә телефоннан файдалану тыелачак. Мәгърифәт министрлыгының шул хактагы карары 1 сентябрьдән үз көченә керә. Бу хакта РИА Новости яза. Документ нигезендә укучылар дәрестә мобиль элемтә чараларын кулланырга тиеш түгел. Яңа кагыйдәләр ел дәвамында быелның 1 сентябреннән киләсе елның 1 сентябренә кадәр гамәлдә була. Шул вакытта карар искәрмәләрне дә күздә тота. Укучылар мәгариф учреждениеләре хезмәткәрләренең гомеренә яки сәламәтлегенә куркыныч янаганда, шулай ук башка ошагыш хәлләрдә дәрес вакытында телефоннан файдаланырга рөхсәт ителәчәк. Бүген кич белән Казанның Черекул паркының амфитеатрында бушлай инглиз теле дәресе була. Катнашучылар өчен сәяхәтләр, кино, музыка турында сораулар, шулай ук мантыкны тикшерүче биремнәр һәм ребуслар әзерләнгән. Катнашу бушлай, ләкин теркәлү буенча бу хакта парклар һәм спирлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Әлеге чара Татарстанда җәй проекты кысаларында оештырыла. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.

0: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғиеті.
1: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы күнін Рубин һәм татар эстрадасы йылдызлары белән бәйрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. ОГРН 118-169-0320. Казан Кополовике 0+2026 ел.
2: Зәринә Хәсәншина.

11:28 минут. Хайырлы оңышлы ямлы матур күн дуслар, һәр берегезгә дә. Туган тумашалар, балачак, яшлек дуслары, сабакташлар, курсташлар. Сагындыра шул дуслар, сагындыра, сагындыра кыңгыраулы мәктәп еллары, файл. Тагын бер көн генә булса да сабакташлар белән туган мәктәбебездә укыйсы иде дә бит юк шул. Бары бала чактагы хатирәләрне мәктәп елларын искә алырга гына кала. Безнең укыткан барлык укытучылар да күптән бакыйлыкка күчте, кайбер сабакташлар да мәңгелек йортларына китеп барды. Инде без дә 80 ягында калган гомерләребезне исәнлектә сабакташ белән аралашып яшәргә Раббыбыз насыйп итсә иде. Амин, Дамировый ягыз диелгән. Амин, Дамировый, шулай булса. Менә Дамировый, бүген безнең дуслар кемнәрдер бер, кемнәрдер ике, кемнәрдер өч тапкыр хәбәрләрен язып җибәрделәр безгә. Макс Аша, менә Дамировый, ялышмасам, 5-6 тапкыр язды бүген. Менә иң актив тыңлаучыбыз әле шундый матур итеп әдәби тел белән бернинди хатасыз яза. Укытучы кеше, укытучы кеше шул инде. Дамировый, бик зур рәхмәт, шундый актив булганыгыз өчен, битараф булмаганыгыз өчен безнең тапшыруларыбызга, безнең Болгар радиосына исәнлек, саулык, үзегезгә, якыннарыгызга, сабакташларыгызга, туган-тумашаларыгызга иң изге теләкләрне кабул итеп алыгыз.

0: Лада Гранта практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. От 680 тысяч рублей у официального дилера Лада «Апельсин», город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
1: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
2: Эй, воры! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
3: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
2: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
4: Молодец! Мне тоже надо!
5: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
6: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм якынча илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 25-нче 29-нче августка кадәр Казан Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае 2026 ел 0+.
7: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары, сезне 30 августта 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ат чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, стажерчылар Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкур буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү идекле, яш чикләве юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026 ел.
8: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса – Бонсилаж Speed M. С Бонсилаж Speed M ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С Бонсилаж Speed M ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253-99-88.
9: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар!
10: Булгар радиосы тәкъдимендә.
11: 12 сентябрь Татнефть аренада.
12: Булгар радиосы фест.
13: Популяр җырчылар,
14: дәртле җырлар,
15: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
11: Килегез!
16: Татнефть аренаның бозын
17: бергәләп тәртип.
18: 2026 ел, яшьлекле 6+.
19: Булгар радиосы фестның генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Рәсми иганачы клиника глазных болезней, күзләр клиникасы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Булгар радиосы фестның иганачысы Татмак һәр вакыт янәшәдә УК партнер җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
20: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
21: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
22: Булгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
23: Булгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
22: Ах, акциянең шартлары Булгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
23: Әйе.
24: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Булгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
25: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
26: Әлҗе Егорова.

0: С 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке трейд-ин с программой «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйерлеген хөрмәтле радио тыңлаучылар, Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. Казанда Татарстан нефть-газ химиясе форумы башланды. Россиядә уртача пенсия 25400 сумга җиткән. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан нефть-газ химия халыгара махсуслаштырылган күргәзмәсен карады. Экспозиция Татарстан нефть-газ химиясе форумы кысаларында Казан Экспода оештырылган. Махсуслаштырылган күргәзмә тормакның 200-гә якын әйдә баручы компаниясен берләштерде. Алар арасында Россиянең 24 төбәге һәм 4 чит илнең компанияләре бар дип билгеләп үтте Татарстан рәисе форумны ачканда. Ул форумның төп бурычы нефть-газ химиясе комплексын үстерүгә кагылышлы мөһим мәсьәләләрне билгеләү белән генә шикләнмәүен искәртте. Иң мөһиме фикер алышулардан конкрет эшкә күчү. Бирдә тәкъдим ителгән технологияләр һәм эшләнмәләрнең предприятиеләрдә кулланышка кертелүе, эшлекле элемтәләрнең яңа проектларга үрелүе һәм кабул ителгән карарларның тормакны алга таба үстерүгә хезмәт итүе мөһим, диде Рөстәм Миңнеханов. Россиядә эшләүче һәм эшләмәүче пенсионерларның уртача пенсиясе соңгы 2 елда якынча 4500 сумга арткан. Бу хакта Россия социаль фонды мәгълүматына сылтама белән РИА Новости яза. 1 июльгә Россиядә уртача пенсия күләме 25401 сум булган. Бу 2024 елның шул чоры белән чагыштырганда 4426 сумга күбрәк. 2024 елның 1 июлендә илдәге эшләүче һәм эшләмәүче пенсионерлар уртача 20975 сум пенсия алган. Июль аенда иң югары уртача пенсия Чукот автономия округында тергелген, онда ул 42213 сум булган. Россия мәгърифәт министрлыгы 1 сентябрьдән барлык төбәкләрне үз эченә алачак кыңгыраулар урынына көйләр дигән масштаблы проектны дәвам итә. Дәресләр башлануын һәм тәмамлануын хәзер заманча һәм совет авторларының популяр көйләре һәм әсәрләре белдереп торачак. Бу хакта Татарстан мәгърифәт һәм фән министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Уку елы дәвамында традицион кыңгыраучыңын популяр һәм классик әсәрләр фрагментлары алыштырачак. Һәр айның көйләре билгеле бер истәлекле датага багышлана. Бу минутларда Казанның Крылья Советов паркында хорда җырларга яратучылар өчен махсус очрашу башлана. Чара Яшәү яме проекты кысаларында уза. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Оештыручылар вокаль күнегүләр башкарырга яраткан җырларны татар һәм рус телләрендә башкарырга чакыра. Чара Татарстанда җәй проекты кысаларында уздырыла. Казанда җитезләр һәм спорт сөючеләр проекты кысаларында бүген ачык һавада бушлай спорт күнекмәләре оештырыла. Шәһәр халкына зумба фитнес, сузылу буенча күнегүләр, йоганың төрле юнәлешләре, төньяк йөрүш, пилатес, цигун гимнастикасы һәм башка шөгыльләр тәкъдим ителә. Бүген Чувахса бистәсендә көндезге 4-тә зумба фитнес, 16:30 хатха йога оештырылачак. 18:30 Горкия урманында пилатес буенча дәрес үтәчәк. Иртәгә Кабан күле яр буенда Камал театры янындагы мәйданчыкта хәрәкәттә бәрәкәт проектының йомгаклау чарасы буларак бию көрәше бәйгесе оештырылачак. Көрәштә җәйге остахнәләр барышында һәм онлайн тергәлү аша сайлап алынган 20 финалист катнашачак. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Финалистларны беренче сынау көтә, шунысы мөһим, тамашачыларның да фикере исәпкә алына. Алар быел да соңгы турда җиңүчене алкышлар ярдәмендә сайлап алачак. Турнирның төп призы 150 мең сум күләмендә акчаларда бүләк. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Болгар радиосы фестинг иранашесе Татмак. Хар уақыт енашеде. УКА партнер жауаплығы шекленген жамғаяты.
1: Лето с Татмак. Такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. Когда каждый день яркий, как закат у Кремля, а счастливых моментов больше, чем туристов на Бауман. Проведи лето с Татмак. Татмак всегда рядом.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 5095.
3: Реклама хокугында.
4: Яратан тамашачым, мин Айдар Галимов. Сезне 12 сентябрь көнне үтәчәк Болгар радиосы фест концертына чакырам. Рәхәтләнеп, үзебезнең матур җырларыбызны бергәләп җырлыйк әле. Килегез, шәп булачак. Татнефть аренада очрашырбыз.
3: Яшикләве 6+.

0: Шуру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді һәр вақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармленд дәріханаларында көптен түгел барлыққа келген лекарь желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлешеміз. Лекарь желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим етіле. Иң мөһиме, лекарь желудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирек ұшырай тұрған дары үләннәрі бар. Өстәуінә һәр өсімлік үзегенә ярдәм итү белән шикләнмей, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекарь желудка комплексына кергән өсімліклер мең йыллар дәвамында Қытайда ашказан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек өсімліклер Қытай традицион медицинасының негізін тәшкил итә. Алар қырғи рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик Фармленд дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосы.

0: радиосы. Тоқсандар да Биш FM.
1: Уника плюс.
2: Әдәби оқулар. Роберт Миңнуллин. Кызга киттек әйдә. Күз алдында үзгәрә җәй, алыштыра төсен. Чыга да кояш югала, көн дә явым төшем. Мондый түгел иделә җәй, әле кичә генә. Кызга таба авыша ул, сиздермичә генә. Үзгәрәм бугай үзем дә, күздән сабыш тама. Китеп барам күләш җәйдән, моңсу көзгә таба. Килә тизрәк моңланасым, күздән моң аласым. Моңсу күзләрнең ишенә кирип югаласым. Моңсулыкка китеп барам. Төгәлләнә җәйдә. Кемнәр бара минем белән? Көзгә киттек, әйдә.
3: Радиосында хава торышы.
4: Хава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойны кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урам.

0: родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Хозан мэриясы тәкъдим итә. 23 көрәше. Бәйгенең финалына чыккан профессионал һәм һәвәскәр биючеләр ниһаять күзгә-күз очраша. Иң шәп биючене ашыклар вакыт. Җырлы биюле бәйрәмгә рәхим итегез. Яшчикләве 6+.
2: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 25-нән 29 августка кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае 2026 ел 0+.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Хәмит Мәткәримов.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قازاندا كن ارتاسا Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйірлі күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда Татарстан нефть-газ химиясы форумы стартталды. Башқалада 5-ші глобаль яшьләр саммиты башланды. Хәзер толығырақ. Бүгін Татарстан рәйісі Рустам Миңнеханов Қазанда Татарстан нефть-газ химиясы форумы салаларында ұйыстырылған Қазан нефть-газ химия көргәзмәсендә Сибур компаниясы стендын қорады. Сибур компаниясының идарә әгъзасы һәм идарә директоры Рустам Хизатуллин Татарстанда компанияның төп проектларын гамәлгә ашыру барышы турында сөйләде. Аларның төп максаты илнең технологик мөстәкыйльлеген ныгыту, икътисадның мөһим тармакларын заманча синтетик материаллар белән тәэмин итү һәм республиканың социаль мөмкинлекләрен үстерү. Сибур Татарстанда СССР-ның чорыннан бирле Россиянең Европа өлешендә тормак өчен иң зур инвестиция программасын гамәлгә ашыра. Соңгы 4 ел ярымда компания Түбән Камада җитештерү, ремонт, белем бирү һәм социаль инфраструктураны үстерүгә 350 миллиард сумнан артык инвестиция керткән. Татарстан буенча исә бу күрсәткеч 406 миллиард сум. Исегезгә төшерәбез, бүген Казанда нефть-газ химия форумы ачылды. Шулай ук бүген Казанда 5-ші глобаль яшьләр саммиты башланды. Ул 30 августка кадәр дәвам итәчәк. Аны Татарстан хөкүмәте, Россия фән һәм югары белем министрлыгы, Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр форумы һәм Казан федераль университеты оештыра. Саммитка 40 илдән 300 делегат килеүе көтелә. Йөрәк кан тамырлары системасы чирләрен вакытында ачыклап, тиешле чаралар күргәндә авыруларның 50-60% озак һәм сәламәт яшәргә мөмкин. Бүген матбугат очрашуында Республика клиник хастаханәсенең кардиология бүлеге җитәкчесе Альберт Гыйльманов шулай диде. Спорт сәламәтлеккә ничек тәэсир итә? Кайсы очракларда җиңел спорт төрләрен генә сойларга кирәк? Бу хакта тулырак Камилә Шаһабиева.
3: ГТО нормативларын тапшыру сәламәтлекне ныгыта һәм физик норманы тиешенчә тотарга ярдәм итә ди белгечләр. Даими күнегүләр йөрәк-кан тамырлары һәм сулыш системасын яхшырта. Әмма башта табибларга барып тикшеренү киңәш ителә. ГТО нормаларын 6 яшьтән тапшыра башларга мөмкин һәм яш чикләве юк ди Татарстанда ГТО буенча Төбәк иҗтимагый оешмасы башкарма директоры Артур Сабитов. Аларга күбрәк мәктәп укучылары, студентлар килүен искәртеп, спорт белән тәүлекнең, атнаның яки елның теләсә кайсы вакытында ләнергә ярамый ди кардиолог Альберт Гыйльманов. Мисал өчен кардиология өчен иң куркыныч вакыт бу иртәнге сәгатьләр. Бу вакытта пульс һәм кан басымы контрольсез күтәрелергә мөмкин. Пульсның югары күтәрелүенә дә юл куймаска кирәк. Бу тукымаларның кислородсыз калуы кискен яки хроник йөрәк чирләре, миокард ишемиясе шулай ук тромб барлыкка килүне китергә мөмкин. Шуңа да сәламәт кешенең пульсы 70-80 90-нан узып китә икән табибларга барып аның сәбәпләрен ачыкларга кирәк. Шуны искәртәк, тәмәке тартучылар йөрәк кан системасы чирләре белән ешрак авырый. Спорт белән шөгыльләнү өчен аның сәламәтлеккә зыян килми торган төрләрен сайлап алу мөһим. Чөнки спорт залыннан чыгып кисәк хәл авырыу очраклары да булгалый. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
2: Татарстанда 50 меңгә якын кеше ярты ел эчендә алтын, көмеш һәм бронза значокларга хезмәткә һәм оборона гәзер нормативларын тапшырган. Татарстан буенча ГТО Төбәк иҗтимагый оешмасы башкарма директоры Артур Сабитов Татаринформда узган матбугат конференциясендә шул хакта хәбәр итте. Татарстанда ГТО комплексында инде миллионнан күбрәк кеше теркәлгән, 700 меңнән күбрәк кеше нормативларын үтәргә кереште, диде Сабитов. Быелның 1 сентябреннән Россиядә халыгыз яшәгән һәм ерак авылларда яшәүчеләр өчен күчмә дәрухана пунктларында медикаментларны ваклап сату буенча эксперимент эшли башлаячак. Ул 3 ел дәвам итәчәк, бу хакта Российская газета яза. Сынауны үткәрү тәртибен премьер-министр Михаил Мишустин раслаган. Күчмә дәруханәләрдә составында наркотик, психотроп һәм көчле тәэсир итүче матдәләр, 25%-тан артык спирт булмаган яки махсус саклау шартлары таләп итә.

Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Җырлы сәлем тапшыруын башлыйбыз. Студиядә мин Айгөл Хәйруллина, сәгатемне шулай башлап җибәрәм. Мин эш сәгатьләре телим сезгә, төшке ашка ялга тукталучыларга, шуларга шәйләрегез, сәмле табыннарыгыз түгәрәк күркәм булсын дигән теләкләрдә калабыз. Кемнәр бәйрәм табыны артында утыра, аларны ихлас котлыйбыз туган көннәре белән. Бүген 26 август, кемнәрнең бәйрәмнәре, сезгә бары тик ихлас теләкләрне җиткерәбез. Хатлары үшендә киләбезгә котлаулар 420015 Казан шәһәре Максим Горький урамы 15-нче йорт адресына һәм шулай ук инде bulgarradio.com сайты аша да тәбрикләүләрне без кабул итеп алабыз. Сайт аша юллаганда онлайн җибәрелә. Котлау да түләүдә кемне котлыйсыз, нинди теләкләр юллыйсыз, кемнәр котлый, күрсәтеп язып җибәрегез. Әмәлеге минутларда Рафис әфәнде сезне радиолыгычлар янына якынрак дәшәбез. Аксубай районында яшәүче кадерле тормыш иптәшем Сагузинов Рафис Минасхат улын 50 яшьлек юбилей белән ихластан котлыйм. Сиңа гомернең иң озынын, шатлыкларның иң олысын юллыйм. Чиксез бәхетләр, эшеңдә зур уңышлар, яшел утлар юлыңда гөл янып торсыннар. Якыннарыңның җылысы сине һәр як сакласын. Мин сине бик тә яратам. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Руфия дилдә булгар радио.com сайты аша алынган котлауда.

0: воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября 2026 года. Подробности по телефону 8 987 004 5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембитево.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания «Чип и Дейл». Строительство домов по безопасной системе «Эскроу». 296-66-56. «Чип и Дейл» всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
2: В магазинах «Август Рашт» поступление школьной коллекции одежды и обуви для детей и подростков по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
3: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулыра Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
4: Ихтибар! 14 сентябрь Шулпан мәдәният үзәге. Халкым җырының клип премьерасы. 18 Татарстанның халык артисты катнаша. Уникаль концертка рәхим итегез.
5: Яшикләү 6+.
6: Тәрәзә кирәкме?
7: Алтын кул.
6: Балконны пыялаларгамы?
7: Алтын кул.
6: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
7: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Кама тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, Алтын кулны сайла. 8 93 96 90 91.
8: Болгар радиосы фестнең генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
9: Илемдә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик гади, Литай.
10: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат Литай тарафы сайтында.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Август айында туучылар турында кызыклы фактлар эзләп таптым бит әле. Алар физик яктан һәм рухи яктан көчле кешеләр. Менә бүген 26 августа туучыларны ихлас күңелдән бәйрәмнәре, туган көннәре, юбилейлары белән котлыйбыз. Август кешеләре ялгызлыктан интегеп яшәмиләр. Һәм август кешеләре игътибар үзәгендә булырга бик ярата. Кайберләре аннан башка хәтта яшәй дә алмый. Аларның кечкенә тырышлыкларын да олы итеп мактарга кирәк. Һәм аннан соң алар сайланырга бик тә ярата торган кешеләр икән. Белмим, туры киләдерме, юктырмы? Тик шулай да, август аенда туган һәркем дә бәхетле яшәсен иде. Һәм күңеле гөл яш булып калсын дигән теләкләрдә калабыз.

0: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Без булган радиосы тапшыруларын алга таба дәвам итәбез. Студиядә мин Айгөл Хәйруллина эшләм. Җәйнең соңгы аенда нинди кешеләр туа икән? Әмма август аенда туган кешеләр турында кызыклы мәгълүматлар таптык һәм аларның ташлары да бар икән, һәм хәтта чәчәкләре дә бар икән. Август чәчәге гладиолусны мәхәббәт магниты дип атыйлар. Һәм фен-шуй буенча үскән чәчәк идә энергияны активлаштыра һәм ират энергиясе җәлеп итә үз ярыңызга. Хатын-кызлар өчен бу чәчәк менә дигән табыш. Һәм дуслар, август аенда туучылар, алар лидер дип әйтте. Халыкларның бик күп сыйфатлары алардан потенциаль лидер ясый. Орысланнар һәм сөмбеләләр дә бизнес бик күп кешеләр белән идарә итә алучылар. Бу эш алардан хезмәт сөючәнлек һәм максатларына ирешә алуны сорый. Аннан соң аларга игътибар бик нык ошый. Алар үзләренә игътибар җәлеп итәләр дидем. Август кешеләре игътибар үзәгендә булырга чынлап та ярата. Хәер, ә кем соң инде яратмый игътибар үзәгендә булырга? Кайберләре, хәтта кайбер кешеләр аннан башка яши дә алмыйлар, нәрсә генә эшләсәләр дә, күп үз уңыннан төшеп калырга тиеш түгелләр. Һәм август аенда туган кешеләр табигатьләре буенча бик тә сайланырга яраталар, әгәр дә алар гашык булалар, я дуслар табалар икән, бу инде гомерлеккә. Һәм җәйнең соңгы аенда туганнар авырлыклар белән очраша икән, аны бик тиз җиңә, чөнки әйткәнебезчә мотивацияләре көчле, алар максат куялар икән, нәрсә генә булса да энтузиазмнарын югалтмый яңа туп туры баралар. Менә бу урында эх, бөтен кешеләр дә шулай булса иде дип теләп каласы килә. Һәм әлбәттә алар бик яхшы укытучы да була ала икән тагын. Алардагы сыйфатлар укытучы һөнәрләрендә бик зур уңышка ирешергә мөмкинлек бирәчәк. Менә шулай дуслар. Һәм инде әлеге мәгълүматны тәмамлап, мин һава торышы турындагысын җиткерергә ашыгам.
1: Болгар радиосында «Хава торышы».
2: «Хава торышы» чыгарылышының иганәшесе «Соба» жауаплылығы шикләнгән «Майсыр» комбинаты «Тамлетта» майын тәқдим итә.
3: Ишетәсезме? Жәй тауышы.

0: Радиосында реклама.
1: Жмақ ізләп, шетелдерге шығасы юқ. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлемәтләндерә торған ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғәтнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-23. Интернет сайт bakir.com.
2: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
3: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
4: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
5: 20 лет уверенности и поддержки. Акбар страхование искренне благодарит клиентов и партнеров за то, что два десятилетия доверяют.

0: Қазанда сағат 1. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазанда сотуларыны ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
1: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга-Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке автомобиля с программой Волга-Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Газпромбанк Татарстанның ұшанышылы партнеры һәм республиканың банк секторында иң ірі қатнашушыларының бірісі. Оның білен қызметтәшілік 15 елдан артық есептеліне. Бұл хақта бүгін Газпромбанкның ішілікті ертеңгі ұшында Татарстан рейсі Рустам Миңнеханов білдірді. Шара Татарстан нефть-газ химиясы форумы 2026 қырларында ұзды. Рустам Миңнеханов белгілеп өткенше, бүгін банк кредит финанс учреждениесі ғана түгел, ә біздің предприятиелерінің тулы қиметлі технологик партнеры да. Оның ең ірі клиентлары арасында біздің лидерлер бар. Олардың проектлары технологик олғарышны һәм инвестицион жәлеп үтішенлікні тәмін етуге мүмкіндік береді, дейді республика рейсі. Ол белгілеп өткенше, Татарстан һәм банк бергәләп ислам финанслауын үстіре, биотехнологиялар, ясалма интеллект, автоматлаштыру өлкәсіндәге проектларына ғәмәлге ашыра. Рустам Миңнеханов шулай банкның социаль һәм хәйрия программаларында спорт һәм мәдәни чараларда катнашуын билгеләп үтте. Шулай ук бүген Казанда Татарстан нефть-газ химиясы форумы кысаларында пленар утырыш та үтте. Аның ішінде Татарстан рейсі Рустам Миңнеханов катнашты. Утырышта тормакта яңа технологиялар куллануны арттыру, 2050 елга кадәр үсеш планы турында да фикер алышу булды. Урында хезмәттәшем Люция Шарафиева дәшли, ул безнең белән турыдан-туры телефон элемтәсендә. Хәйерле көн, Люция, сүз сезгә.
5: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәйерле көн, Артур. Форумның программасы киң кырлы, биредә эшлекле очрашулар, фәнни конференцияләр, түгәрәк өстәл янында сөйләшүләр, һөнәрләр ярминкәсе уза. Республика рәисе катнашкан пленар утырыш Татарстанда нефт табылуга 80 ел тулуга багышланды. Монда нефть-газ тармагының киләчәге, технологик лидерлык турында фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов белдерүенчә, бүген тармакта лидер булу өчен үз технологияләреңне булдырырга, инновация сөйләрне җәелдергә, ныклы үсешенә тәэмин итәргә кирәк. Монда яңа буын кадрлар әзерләүче инженерлык мәктәпләре дә төп роль уйный. КФУ проректоры Донис Нургалиев белдерүенчә, федераль университет моңа бер үрнәк.
6: Бүтән студентлар, магистрлар, бакалаврлар, аспирантлар, алар галим ичендә. Алар компанияларда проектлар эшләп, үзләре патентлар алып, компанияларга кертеп, эшкәртеп, проект алалар. Шундый уку кара. Китап укып, докторга карап, профессорны тыңлап, науку булмай. Шуга да без студенттар белән бергәләп шул проектны эшләргә.
5: Пленар утырышта шулай ук тармакта цифрлаштыру, заманча технологияләрне камилләштерү, уртак хезмәттәшлек турында да сөйләшү булды. Артур.
4: Рәхмәт, Люция, без дәвам итәбез. Россиядә мәктәп укучыларына дәрестә телефоннан файдалану тыелачак. Мәгърифәт министрлыгының шул хактагы карары 1 сентябрьдән үз көченә керә. Бу хакта РИА Новости яза. Документ нигезендә укучылар дәрестә мобиль элемтә чараларын кулланырга тиеш түгел. Яңа кагыйдәләр ел дәвамында быелның 1 сентябрьдән киләсе елның 1 сентябрьенә кадәр гамәлдә була. Шул вакытта карар искәрмәләренә дә күздә тота. Укучылар һәм мәгариф учреждениеләре хезмәткәрләренең гомеренә яки сәламәтлегенә куркыныч янаганда, шулай ук башка ашыгыч хәлләрдә дәрес вакытында телефоннан файдаланырга рөхсәт ителәчәк. Иртәгә Татарстан милли китапханәсе фикерләшү клубы очрашуына чакыра. Бу хакта китапхананың матбугат хезмәте хәбәр итә. Катнашучылар язучы Кәрим Караның «Күңел күзе» хикәясе турында сөйләшәчәк. Бушлы чарага алдан теркәлү кирәк. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 17 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәләхов, исән сау булыгыз.
7: Отырушы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхриддинова.
8: Достан, неге бұлай аузың ашып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузың ашарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-й юрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-й юрт, оң

0: Унике Плюс.
1: Бер минутта тарих.
2: Бедря шешләр матур инде. Тик бөтен кешегә дә табигат андый байлыкны бирмәгән шул. Берәр җиргә барасы булып шешне махсус ясатырга җай булмаса, иң шәп чара бигуди. Без яшь үсмер чакта аны киштән үк шешкә чырнап шулай йоклыйда идек әле. Кара резинкалы бармак кадәр генә зурлыктагы резин бигудилар иде алар. Хәзер алай җафаланасы килми билгеле. Аннары бигудиларның да уңайлары, иртән куйгач ярты сәгатьтән шешеңне матур итеп кенә бедрәләтә торганнар.

0: Қазанда сағат 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Гүлнәс Рәшитова. Қазан метросы күшейтілген іш режимінен күшейшек. Бош қалада регби өзегі түзілісі тәмамланды. Әхәзір тұларақ. Татарстанда махсус хәрби операцияга контракт буенча гражданнар кабул итү дәвам итә. Бүгенге бигрәк тә пилотсыз системалар гаскәрләрендә хезмәт итү өчен белгечләр таләп ителә. Алар башта 2 ай дәвамында укытыла. Быел Татарстаннан хәрби хезмәткә контракт төзегәндә бер тапкыр бирелә торган гомуми түләү 2 миллион 900 мең сум. Бу хакта бүген матбугат очрашуында контракт хезмәтенә сайлап алу пункты җитәкчесе Андрей Козлов сөйләде. Тулырак Камилә Шаһабиева язмасында.
2: Пилотсыз системалар гаскерлерінде хызмет ету үшін контрактыны 18 ештен 45 ешке қадарғы кішілер түзі олы. Бо хауа, жер үсті хам тенгізде пилотсыз үшкішлар ердемінде харби харекатлер олып бару үшін белгіленген гаскерлерінің еңа ойырым түрі. Онда хызмет ету үшін техник яке авиация білімі болу хуплана. Шулай оқ мақсус харби операцияда хызмет ету үшін табиплар шефқат туташларына контракт түзу мүмкінлігі қоралған. Оларға да шулық тәләпләр контракт бір елға түзілі, оннан ол ұзын айтыларға мүмкін. Ғымымен мақсус харби операцияға ерлер 65 ешке қадар, хотын-қызлар 45 ешке қадар қобыл етіледі, контракт қызметіне сойлап алу пункты жетекшісі Андрей Козлов. Олар ең бірінші ширатта сәлеметліклері бойынша шул есептен психологик яқтан текшіру ұзарға тиеш. Ішкішлер министрлығынан да білішмі болу зарур. Пилотсыз системалар ғаскарларында қызмет ету үшін Татарстан полигонларында 2 айлық оқытулар ұздырыла. Шул уақыт оралығында гражданларының пилотсыз ұшқышлар білен идара етуші яке инженер боларак кете алуы текшіріле. Оқшалаты төлеулер келгендә Татарстаннан китүчеләргә 2 миллион 500 мең сум, Россия оборона министрлыгыннан 400 мең сум. Армия хезмәтенә чакырылучы егетләр шулай ук 1 елга контракт төзе ала. Аларга да шундый ук күләмдә түләүләр каралган. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Қосанда регби үзәге төзелеше тәмамлана, яңа стадион Россиядә махсуслаштырылган ос санлы регби комплексларының берсе булачак. Үзәк 1750 тамашачыга исәпләнгән, анда тренировка газоны, фан-зона, фуд-корт һәм клуб кибете җиһазландырылган. Команда өчен шишену бүлмәләре, тренажер залы, медицина блогы, сауна һәм массаж кабинетлары куралган. Татарстанда 50 меңгә якын кеше ярты ел эчендә алтын, көмеш һәм бронза значокларга ГТО нормативларын тапшырган. Бу хакта Татарстан буенча ГТО төбәк иҗтимагый оешмасы башкарма директоры Артур Сабитов хәбәр итте. Татарстанда ГТО комплексында инде миллионнан күбрәк кеше теркәлгән, 700 меңнән күбрәк кеше нормативларны үтәргә кереште, диде Сабитов. 1 сентябрьдән Қазан метросы күшәйтелгән эш режимына күчәчәк, линиядә составлар саны арттырыла дип хәбәр иттеләр Метро электротранс матбугат хезмәтендә. Эш көннәрендә иртәнге һәм кичке сәгатьләрдә линиядә 11 электропоезд йөрәчәк. Поездлар арасындагы интервал 5 минут 8 секундка кадәр кыскара, диелә язмада. Қосында Дүния Күлем Татар Қызы 2026 бәйгесенең ярым финалы кысаларында қатнашучыларының социаль һәм мәдәни проектларын яклау этабы узды. Бу хакта Бөтендөнья Татар Конгрессы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Әлеге этап кызларның иҗтимагый активлыгын, мөстәкыйль фикерлеү сәләтен бәйләргә мөмкинлек бирде. Быел әлеге этап бәйге программасында беренче тапкыр үткәрелә. Аның төп максаты қатнашучыларның үз төбәкләрендә тормышка ашырырга әзер булган социаль һәм мәдәни инициативаларын ачыклау. Ярым финалдан соң да проектлар белән эш дәвам итәчәк, диелә хәбәрдә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 15 градустан 20 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Без яңа сәгатькә килеп кердек. Булгар радиосы студиясында мин Айгөл Хәйруллина, Мәшлай Дәштурвална, Фаил Гыймадов катнашырмын, чөнки бүген замандаш тапшыру эфирга чыга торган көн. Замандаш тапшыруында пәйгамбәрбезнең туган ае Мәүлид уңаеннан республикабызда үткәрелүче чаралар турында сөйләшербез. Тапшыруыбызның кунаклары Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәтен дәгъвәт бүлеге хезмәткәре Ленар Хаматов һәм Мәүлид кичәсенең режиссеры, Сенчурин театры артисты Илфах Хафизов булачак. 14 сәгать 20 минутта тапшыру туры эфирда яңгырый. Яшикле 12 плюс. Безнең белән бергә булыгыз. Тапшыруны туры эфирда ВКонтакте, социаль челтәрендә дә карарга мөмкин.
1: Әлеге сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: 30 август. Ак Барс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы көнен Рубин һәм татар эстрадасы йолдызлары белән бәйрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18.00-дә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. УГРН 118-169-0120. Казанка Плофике 0+2026 ел.
3: Рифат Зарипов.

Оланнарда жилек исе, басуларда иген исе. Болгар радиосында жейтесе. Болгар радио.

0: Дюсында реклама.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю, где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву Д, а 11 на О. А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. От 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Апельсин», город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
5: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
6: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары, сезне 30 августа 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ат чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, стажерчылар Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкурс буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү ирекле, яшьчекләве юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026 ел.
7: В магазинах «Август Рашт» поступление школьной коллекции одежды и обуви для детей и подростков по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
8: Дәуәне ишеттеңме? Биек тауда Биек Стом стоматологиясы ачылган.
9: Кызым, шәһәргә бармыйча алар тешләрне дәваларга буламыни хәзер?
8: Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонт та үзләрендә кабул итә.
9: Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк.
8: 8-937-284-84-84 Биек Тау, Полевая урамы 40 Гыйрда.
10: Изобилие сәүдә фестиваля бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продукт Ларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 25-нән 29 августка кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт, спорт сарае. 2026 ел 0+.
11: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят.
12: Банк ВТБ ПАО.
13: Трансфер бесплатно. С 1 сентября. Санаторий «Радуга». Город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур. Шведский стол. Ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 8-85-52.
14: 0+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: 2026.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95
17: 12+.
18: Замандаш.
19: Хәерле көн, сауларыгыз. Ассаламу алейкум, дусларым, дусбайларым. Болгар радиосы дулкыннарында Замандаш тапшыруы. Без заманны яхшыга үзгәртүчеләр сафында сез дә безнең сафларга кушылыгыз. Гадәттәгечә һәр чәршәмбе безнең дулкыннарыбызда, безнең студиябездә милләтебезнең, халкыбызның асыл уллары, кызлары, бүген дә безнең асыл егетләребез студиябездә, мөхтәрәм кунакларыбыз, Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәтенең дәүләт бүлеге хезмәткәре Ленар Хаматов һәм мәүлид кичәләрен алып баручы, үткәрүче режиссеры, Тинчурин театры актеры Илфак Хафизов. Егетләр, ассаламу алейкум, хәерле көннәр сезгә.
20: Алейкум ассалам, ва рахматуллахи ва баракату.
21: Алейкум ассалам, сәлам пайлау.
19: Бик шатлы сезне күрергә студиябездә. Менә Илфак дустым, дип әйтәгендә, хезмәттәшем, бигрәк тә бик шат кара кашлышмай сөйләшү бәхете насыйп булды. Дуслар, сез дә безнең кунакларыбызны күрә аласыз, сораулар юллый аласыз. Безнең макс номеры 891-78-555-915 шундый дәрәҗәле эшләрдә катнашу Аллаһ Тәгалә шундый бүләк ясаган икән сиңа. Илфак дустым, ничегрәк ирештең мондай бәхетләргә?
21: Ленарга рәхмәттер инде беренчедән, чөнки без аның белән күптән танышлар, кая гына барсак та хәбәрдәшеп яшибез. Былтыр беренче тапкыр ялгышмасам Мәүлид бәйрәмен зурлап үткәрергә булдылар. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вәсәлләмнең тууына 1500 еллык итеп. Ул безнең теге бик масштабны диделәр дә, Ленарның киңәше белән чакырып алдылар диния нәзарәтенә. Курка-курка бардым, бик нык куркытты, чөнки теге бисмилланы әйтсәк тә аның бит әле томырын белергә кирәк, бигрәк тә Рәсүлебезнең тарихын, тормыш юлын.
19: Җаваплылык.
21: Җаваплылык. Мин иң куркканым җаваплылык иде. Теге ничек булыр да түгел. Беләсеңме, анда без инде ачтык аның тормыш юлын, балачактан тууыннан алып, Коръән ингән мизгелләренә театрлаштырып күрсәтеп тә алдык уйнап. Эш уйнауда түгел, эш ялгышмауда. Иң куркканым менә мин бөтенесен дә белеп бетермим. Ялгышудан курыктым. Шуңа күрә инде ул ялгыш булмасын өчен инде мен киңәшләштем Линар белән һәм инде анда теге 7 кат иләк аша үткәрдек, 7 генә булмады, бер 70 булгандыр инде ул. Шу былтыргысы бик куркып, бик ни иде. Җаваплы иде. Быелгысында бераз җиңелрәк булыр мәллә дигән икенче тапкыр. Быел тагында җаваплырак, чөнки былтыр без пәйгамбәребез тормыш юлын күрсәтсәк, быел пәйгамбәребезнең тормыш юлы бүгенге көндәге кешеләрнең тормышындагы мисал итеп. Ул менә төрле бүгенге көн ситуацияларына ничек җавап биргән дип, аның әйткән сүзләре белән хадисләргә төрле бара. Шуңа күрә быел күбрәк мәгънәви яктан көчлерәк булгандыр.
19: Менә бит Аллаһның хикмәтен ишегәйме, Илфак әфәнде, Илфак дустым дип әйтегәйме? Сакалың агарып барган мәлдә, Аллаһ сине шундый ипләп кенә әйтеп, үзенә якын әйтә, пәйгамбәребезнең тормыш юлы, әйе,

0: Дина везде не сектор меня шла и плев к ней треп жингель к ней треп синял курка курка я меня, а мы да инде сине узлерем стазлар шакарб ки треп меня шла и сабак бирелер был шага бить инде.
1: Эльбет.
0: Узунгешен янгалак аштун меня. Ин сунди казаклы янгалаклар узунгешен ниндилер болда. Пейгамбер бистер машинан.
1: Бутунусе. Мин англадам узумнинг пейгамбер биз тиге Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям дип кенә әйтәбез дә шуның белән генә беткән икән. Соңгы пәйгамбәрбез икән, беләм шуны гына белгәм дә беткәнмен икән. Шунда сөйләшкәч, Ленар Бекин сөйләшкәч, әлдә ярытыгы диния нәзәрәте кырында гына Пушкин, Петербургский урам, нисе нинди әле? Урам бар бит әлеге мусульман кибетләр, Парижский коммуна, Ленинградский коммуна. Киттем шунда китаплар эзләп, аның тормыш юлын. Алдым Ленара күрсәттем, бусы дөрес түгел китап дип әйтәм, анда да дөрес түгеле бармыни? Әйе, ди, бусы ди, анда теге тетмәләр әйтелгән ди.
0: Син шигелгә рәбәт әле берне
1: калдыңмы? Юк, әйе, теге алдымда интернеттан сорадым да дөрес җавап бирде дигән сүз генә түгел. Тормыш юлын өйрәнгәндә шулай икән, алхамдулла дип, анда теге иранлар төшергән киноларны карап, минем өчен ул бөтенләй башка дөнья булды. Мин әле дә аның белән хызурланам, әле дә өйрәнәм һәм ул гомер буена җитәрлек анда өйрәнгән.
0: Менә бит.
1: Аны әйтеп бетереп тә булмый, аны үзеңә һәрбер кеше үзе укып, үзенә генә ачыла торгандыр.
0: Менә хикмәт инде бу әйме.
1: Хикмәт, алхамдулла.
0: Күп өйрәнсәң дә.
1: Бик рәхмәт һәм әлдә нинди курыкмаганнар, шул дине нәзәрәтендәге җитәкчеләр, анда Ирек Мансуровчылар, Камил хәзрәт Сәмигуллин шундый эшне миңа тапшырырга.
0: Демәк инде син көткәнне аклагансың әйме.
1: Аклагансың, алар әйтер инде, никадәр аклаганмындыр. Мин
0: акладым әле, Арфанды.
2: Узган ел исе турында сөйләсәң, шын тәгә 200%-ка дип әйтсәк тә була, чөнки минең дә турында әйткән бар. Узган елгы Мәүлитнең дәрәҗәсе Россия буенча таралып башка регионнарга кадәр чыгып, Илфакны чакырып, әйдәгез әле менә шушы Мәүлитне безгә дә килеп, режиссерлап китеп барыгыз әле дип, Аллага шөкер, таралды. Шуңа күрә минемчә быел кабаттан аны чакыру һәм әле ул Мәүлиттә генә түгел башка чараларда да Илфак хәзрәтебез чакырыла. Инде хәзрәт дисәм үпкәләмәсен.
1: Юк, үпкәләмәйм. Ярый дип әйттеләр.
2: Әйе, ярый дип әйттеләр. Хәзрәт ул теге дәрәҗәле сүз, кешенең дәрәҗәсен күрсәтә торган. Шуңа күрә инде Илфак хәзрәтне менә кабаттан чакыру да минемчә аклауны күрсәтәдер. Һәм без, чыннан да бөтенебез, менә мөфтият та килгән, иң мөһиме килгән халык канәгать калды. Инде быелгысында да минемчә шуна да әзерлек бик көчле бара, ул җаваплылыктан гайре теге җаваплылык бит инде ул куркасың кемнән, нәрсәдән? Теге дөрес итеп күрсәтмәскәме, оялудан куркасыңмы, әллә менә Раббыбыздан куркасыңмы? Я Раббы, менә теге синең яраткан пәйгамбәреңнең теге тормыш юлын начар яки тормыш юлын дөрес түгел итеп күрсәтүдән куркасыңмы? Анда бит менә куркуның да төрле ягы бар имә, теге әле күңел түрендә ачылта бетелмидер, син нәрсәдән куркасың? Нәрсә, нинди җаваплылыктан куркасың? Менә бөтенесе, менә бу Мәүлид шундый безнең күңелләребезне актара торган бер чарада булып чыга бит әле. Үзе бездә эзләнә торган чара булып чыга.
0: Шулай, әгәр дә 200% акламаган булса, менә Ленар әфәнде сән әйткәнчә, яңадан инде кабат чакырмаган булырлар иде әйме. Бу юлы инде тагын да күбрәк акларга насыйп булсын. Аллаһ Тәгалә үзе ярдәм итсен. Әлбәттә инде ниятеңә карап Аллаһ Тәгалә үзе бирә әйме, үзе җиңеләйтә ул. Моны инде тыйгансыңдыр иҗатыңда әйме, Илфак.
1: Тыйдым. Дөресен әйтәм, мин хәзер Кубай бергә Ленарды менә көлә инде, элек бер нәрсә булса, ак дип борчылып бирим, хәзер Аллаһ Тәгалә миңа кирәген яза. Миңа кирәген уратып үткәрә, шуңа күрә әлхәмдүлла барсы да теге. Мин уйлаганнан да кай вакыт яхшырак бара күз генә тимәс.
0: Машалла, менә тәннәргә костан шәп куйды, шулай дигәч әйе.
2: Нәкъ менә пәйгамбәрнең хадисе бар, билеп тор дигән, сиңа язган әйбер сиңа килмичә үтмәс, һәм сиңа язмаган әйбер сине уратып үтәр дигән.
0: Халык телендә носи призык тишне сындырып керә диләр ансы.
2: Менә нәкъ менә шулай. Носи булмаганны кермичә күп менә тырышсына дигән сүз.
0: Бу гасында калай җитә булмаячак дигән
1: әйе. Ансы шулай, ләкин файлау шунда әйтергә кирәк, тиге монда рәхәт инде, тиге шулай эшибез булар шип. Но анда минем командада кеше зур. Шуңа күрә минем команда булмаса, Линар белән без менә бөтен әйберне диярлек киңәшем дә, ул мине төзәтте дә, аннан соң менә бу бөтен экран, бөтен нәрсәләрне без бергә эшлибез Линар белән һәм инде андагы дине нәзәрәтендә хәзрәтләр белән. Әйе, чөнки болай бер
2: кеше менә килеп мактанып кына утыра алабыз, шундый чара дип, ләкин Аллага шөкер, теге җиде кат үлчәгәндә дә үзең генә түгел, нәкъ менә башкалар белән киңәшләшеп эшләгәндә генә киңәшеш таркалмый. Шуңа күрә Мәүлид чарасы турында әйткәндә әле бу, теге шундый ни. Гомумән теге Мәүлид ае бит инде ул Рабиул Аул ае, бер ай, анда пайда гына нинди гына чаралар үтми, бүтүн Татарстан боюнча зор-зор райондарда чаралар үтө шулук. Инде мына бирси Ражеп мешитинде өтүп кетти, Аллага шүкүр, имамдарыбыз жылышып
0: жана жаңа дисциплиндирилген
2: мешит. Тарыхый мешит. Яны тиги чаралар бик көп,

0: мына біз конкретно халифа белән инде әлбәттә теге бер шәһәр турында яшәбез. Гомумән алганда пәйгамбәребезнең туган айы ул Рабиул Авал, ул менә бер ай буе бара. 14-те ялгышмасам башланып китә августның һәм 11-нче сентябрьгә кадәр иншалла дәвам итәчәк. Шуңа күрә бер ай буе рәхәтләндереп мәүлид үткәреп була.
1: Әйе, һәм шушы бер ай дәвамында дуслар, сездә безнең тапшыруларыбызга, бүгенге тапшыруыбызга шушы темага караган сорауларыгызны ирештерә аласыз. 891-78-555-915 безнең Макс номеры һәм безнең дулкыннарга яңа гына кушылучыларның исләренә төшерәм. Татарстан Республикасы мөселманнары дини нәзарәтенең дәүләт бүлеге хезмәткәре Әли Нархаматов һәм мәүлид кичәсенең режиссеры, Тинчурин театры актеры Илфак Хафизов безнең студиябезнең мөхтәрәм кунаклары. Ленар хәзрәт, әлбәттә инде безнең менә шушы сөйләшү темасын ишетеп кемнәрдер бик сөенгәннәрдер, әйме. Әби бабаларыбыздан калган бит инде безнең шулкадәр кичкенәдән тыңлап үскән пәйгамбәребезгә, әйме, салаватларны ишетеп үскән, әйме. Бар инде ишетеп үсмәгән, ләкин бик дини булган кешеләрдә, әйме. Эй, бу бит инде юк бит инде безнең динебездә булмаган бит инде бидәгать бит инде дигән сүз дә бар бит инде. Беләбезме, белмәбезме, аны ни өчен бик яратып кулланыла, әйме ул. Менә шуның асылын менә Ондай кешеләргә ни диясез сез?
0: Чыннан да бисмиллахи рахмани рахим. Бидәгать дип әйтергә яратучы кеше

0: тарап бик күп, ләкин әгәр дә үзебезнең әби бабаларыбызның тарихын карасак, менә кемнәрнең әбиләре исән, яннарына кайтыгыз һәм сорау бирегез, мәүлид үткәрә идегезме дип. Алар сезгә, әйе, без хәтта ки совет заманында да мәүлид үткәрә идек дип әйтәчәкләр, хасидәләр укыдылар. Үземнең шаһит булганым бар, менә теге сөйләгәннәрен ничек итеп әбиләре балаларын җыеп идә, мәсәлән, бер бүлмәгә кирип утыралар, ул вакытта дини үзебезнең гыйбадәтләребезне ачык күрсәтергә ярамаса да, улым, мәүлид ае җитте. Әйдә касида укыйбыз. Әйдә анда мөнәҗәт укыйбыз дип, пәйгамбәребезнең тарихын укыйбыз дип, хәтта ки совет заманында да мәүлидне үткәреп килделәр. Ни өчен? Чөнки ул бер кашын да беткән әйбер түгел. Әйе, менә ул ачык булмаганга күрә, бүгенге көндә яңа гына дингә килгән кешеләр, алар өчен теге мәүлид дигән сүз ул бәлки сәйрәк яңгырыйдыр. Шуңа күрә инде бер яңа сүз уйлап чыгардылар, бидәгать дип. Ләкин бидәгатьнең дә асылы ул яңалык дигәннән генә аңлата. Һәм бик күп нәрсә яңалык булып тора бүгенге көндә. Хәтта ки пәйгамбер заманында булмаган манаралар бүгенге көндә без бөтенебез мактанабыз, манара бар дибеме? Алайса ул да бидәгать булырга тиеш, чөнки булмаган андай берләр. Яки микрофонга сөйләү, халыкка чыгып трибунада сөйләмибез беребездә. Андай берләр бик күп шуның да. Ләкин аңларга кирәк, мәүлид нәрсә дигәндә, мәүлид ул пәйгамбәребезгә карата хөрмәт күрсәтү.
1: Яратуны
0: белдерү. Динебездә ике төрле менә саны ишеткәнбез бар инде. Динебездә ике төрле гыйбадәт асылы бар дип әйтәгенә. Беренчесе шәригатебез белән рәвеше дә һәм үзе дә күрсәтелгән. Мәсәлән, намаз. Без беләбез, ул фарыз һәм аның пәйгамбәребездән калган рәвеше бар. Без аны үзгәртә алмыйбыз, әйме? 6нчы рәкатка яки 5нчы рәкатка китә алмыйбыз. Әгәр дә китсәк, тәгә сәхү сәҗдәсе кылабыз. Яки уразаны, тәгә кыяш чыккач түгел, мәсәлән, таң белүне белән тотабыз. Аның менә хәтта ки рәвеше дә билгеле, үзе дә фарыз икәнен билгеле. Мәсәлән, бар пәйгамбәребезгә Аллаһ Таала әйтә: "Сезгә мин пәйгамбәрне рәхмәт булырга җибәрдем" ди. Яки Аллаһ Таала әйтә: "Пәйгамбәребезгә салаватлар әйтегез" ди. Яки пәйгамбәребез үзе әйтә аның турында: "Мине яратыгыз" ди. Бүтән кешегездә, хәтта ки әти-әнигездә балаларыгызга караганда мине катырак яратыгыз ди. Ягъни формалары бик күп, хөрмәт итәргә кушылган, ә формасы юк, билгеле түгел. Алар просто бик күп. Шуңа күрә без нәрсә дибез? Менә Мәүлид аенда без бөтен формаларны җыябыз гына. Касидәсендә укыйбыз, пәйгамбәрбез салаватында әйтәбез, һәм бу чиракта бу менә законлаштырылмагач, намаз кебек, ураза кебек, монда менә шәригат нәрсәгә каршы килми, ягъни менә Илфак үзенең нәрсәдән дә курка. Шәригатькә каршы килмәгән форма белән бәлки күрсәтергә, әйме? Шуңа күрә имамнарыбыз бар, шуңа күрә әйтәләр.
1: Бәлки ул менә шул бидәгә дишеләрдән дә куркасындыр әле, Илфак алай түгелме?
2: Дөрсен әйткәндә, файлабый, мин аның күбесен теге аңлап та бетермәйемдер. Бәлкем алар миңа әйтәләр, миңа кадәр аларны сөзәләр хәзрәтләр, теге ул килгән укларына дип әйтегенде, калкан булып торалар. Менә минем теге былтырғыдан караган ялгышны мин быел гына аңладым. Мәсәлән, анда Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең абыйсын уйнаган ик бит әле. Хәтерлисеңме, аны теге уйнарга кирәк түгел дигәнрәк шундыйрак фикерләр бар. Һәм шундый шуннан соң менә куркым да алмаска да мөмкин бит инде. Куркып, юк, ярак кирәкми кысылмыйм дип. Икенче якта менә шушындый әйберләргә менә яңалыкка каршы ни булганда бер дустым әйтте миңа, Илфак, ти курыкма, ди, иң мөһиме бу эштә ниятең, ди. Ният, мин бит теге начар булсын дип түгел, мин яхшы булсын. Хәтта менә шул абыйсын күрсәткәндә дә аңа абыйсы үрнәк булсын дип түгел, киресенчә гыйбрәт булсын, кешеләргә теге яхшылык алып килсен дигән ният белән. Шуңа күрә мин үземнең күңелемне тынычландырам шул ниятем белән. Ниятем генә
0: быел бөтен андый теге әйберләр
2: уйланырга
0: кирәк. Ни өчен менә теге, мәсәлән, андый кешеләрне уйнарга бик рөхсәт ителми? Чөнки, мәсәлән, диндә булган кеше динсез кешене уйнамасын, ул кеше турында начар фикер калмасын. Теге, чөнки ул бәлки диннән, диндә түгел дигән фикер турган.

0: biz mana shu bidaqat, bidaqat degan so'zlar biz bilan shunga ko'ra din ul o'yinchoq to'g'il. Anda shunga ko'ra tegi az bo'lsa da g'ilm bilan kelib, madrasalarda o'qib, mana har bir aybirni osili bor bit. Bunda da osilini tushunib javob qaytarsak, menimcha mana shu shunday radiolar osha bo'lsin, boshqa turli sharolar osha bo'lsin, savollaringizni bera olasiz, biz bitta javob qaytara olamiz. Bora tek mana g'ilmli kishilargagina shig'ra kerak.
1: Abi bobolarimiz mana shu shu bizning dinimizni saqlab qolganlar ayman, mana shu shu mavlidlar o'tkarib ayman, bolalarga aniqlarga erishtirganlari uning osilini ayman. Mana shu yangilik, shu bid'at, bid'at degan so'zni dirstanda uning ma'nosini anglarga. Agar u dinimiz uchun foyda keltiray ekan u yangilik, demak endi u qoplanayma.
0: Agar bid'atul hasan deb atala, yaxshi bid'at deb atala. Chunki payg'ambarimizning hadisi bor. U aytdi, kimda kim yaxshi sunnatga, yaxshi ishga is sola boshlab yibara, unga shu amal ishinda ham shu amalni qilgan kishilarinda savob bo'ladi degan.
1: Yaxshi bid'at bo'lib chiqadi degan shu ayb.
0: Kimda kim masalan nindir bir noshar amalga is sola deydi, unga deydi shu amal ishini ham unga ergan kishilarinda de gunohi bo'lar deydi. Shunga ko'ra biz noshar amallardan yiroq turaga ham yaxshi amallarga ishlarga hali bidag'at deganda da mana g'olimlarimiz aytadilar ekan. Do'stim mana bu yaxshi bidag'at deb. Hali o'sha vaqtda mana biz o'zimizni oqil bilan bu noshar musulmon yaxshi deb to'g'ri. Yo'q, g'olimlarimizga ixtibor etib. Hazratim mana bu menga qarata fikr nindi. Mana mavlid o'tkazamiz, menga qarata fikr nindi. Mana oshlar o'tkazamiz bit. Ayma u bit Pavlovich dog'ina bor. Unga qarata nindi fikr deb. Alloh shukr, mana shet eldan kelgan g'olimlarimizda, o'zimizning g'olimlarimizda ularga qarata endi butun fatvalarini chiqardilar. Munda tegi endi qoy bir sikr biruvchilarga bor tegi, menda bor bitta tegi bidag'at bidag'at biruvchilarga qoldi. Alloh shukr, ular endi oz, chunki Allarda mana payg'ambari bizning ne ishim biz iska olamiz ekan anglasalar, ne ishim bu kunda mana bu formular kerak ekan anglasalar, menimcha tagi mana endi bir so'zda qolmas edi.
1: Ha, endi mana shu siz aytgancha sovet zamonida emas, imonsizlik zamonida dinimizni qisuv borgan vaqtda, monoralar kesilgan vaqtda mana shu yaxshi bid'atlar bo'lu sababligina bizning dinimiz shunday kuch quvvat olgan. Hozir masjidlar solina ham bizning o'quv yurtlarimiz girlab ishlay, Allohga shukr, ayma. Masjidlarimiz bor tek shu yaxshi bid'atgina qutqarib qolgan deganimga.
0: Butun ibrni shu mana ati bobolarimizning dinimizga yoboshib yotularini qutqarib qolgan. Bir qaraganda ular anglara kerak. Mavlid ul Tataristonda yoki Bulg'orda borliqqa kelmadi. Mavlid endi ol shu g'arab illarinda ulug' xalifat g'olimlari, xalifat podshohlari bizning yoqda payg'ambarimiz yashagan sahabalar endi yo'q. Elik rahat edi, elik payg'ambarimiz uchun so'ng ko'rarlar edi. Hozir shag'a uramga payg'ambarimiz nasiyoshi kishi yo'q. Aydagiz hali tug'on kunida bo'lsa-da, tug'on oyinda bo'lsa-da, hazrat payg'ambarimizni iska oliq deb borliqqa kelgan aybir ul alla qoshan bugungi kunda tugul. Ya'ni tegi hali biz bidag'at deb bugungi kunda borliqqa kelgan yoki bir 100-200 yil ilik borliqqa kelgan aybirga ayta olamiz. Lekin bu mavlidning tomiri 100-200 yil tugul, endi alla necha dista g'asrlar Alloh o'tkazilib keladi.
1: Kun sayin oy sayin mavlid bo'lsa-da ortiq bo'lmasa-yami, endi seriallar, ana sportda tomoshalar silashgancha payg'ambarimizni shulay zo'rlab bayam shunday ishoralar uyishsa bek aybat bo'lar. Isanmisiz? Bizning abilar mavlid ayini zo'rlab o'zdiralar edi. Oshqa utizor abi kelaydi. Iska olovimizdiga bo'lib borsin alara. Hozir endi anilari biz o'zlari dev ani olar da mavlid ayini hurmat bilan o'tkaralar. Oshlar o'zdiralar nurlat raynanan olsun deb yig'lagimni rajat qilamiz. Mana endi bizga берилген вакыт ахырына якынлашып келе егетләр. Быелгы шушы шараның осылы программасы дип әйтик мисең инде, турында тәфсилләп әйтеп китсәгез әйме.
0: Күнен һәм урынын гына әйтим дә, һәм режиссерга сүз бирим мен тәгә осылы турында Аллаһка шөкер, Казан күләм, шәһәр күләм мәүлиде без ала берсә, Каим Насыр урамында, Мәрҗәни мәчетенең каршында үтәчәк 29 август көнне сәгать 11-дә инде безнең ярминкәләр башланып китәчәк, сәгать 1-дә менә бу мәдәни программаның ачылышы сәгать иншалла сәгать 1-дә дип
2: Бердә
0: шам кичке сәгать 4-кә кадәр мәрәхәтләнер бергә пәйгамбәрбезнең тормыш юлын, дини насихәтләр вагазда белән үрелеп бара торган программага чакырып калабыз. Инде программаның асылында менә Илфак вазир әйтеп китсә,
2: асылы аның быелгы басымызда хәзрәт Шәкирт белән устаз турында, Шәкиртебез динне өйрәнә, Мөхәммәд саллаллаһу алейхи сәлләмнең тормыш юлын өйрәнә. Һәм инде менә шушы өйрәнү вакытында безнең танылган нәшрәт әйтүчеләр инде менә чат укучыларыбыз, артистларыбыз була. Һәм шуның уртасында әйтик сәгать 3 тулып киткәчтән килегез, рәхим итегез, без хоҗга уйнатачакбыз 2 юллама. Һәм инде истәлекле хәбәрләр, бүләкләр шуңа күрә теге сөйләп китсәң, катнашучылар да күп, Аллаһка шөкер. Мәдәни чарасы да бик матур булачак. Бигрәк тә менә шушы хоҗга юллама отыр.

0: Бердәм алтын кул командасы ПВХ һәм алюминий конструкцияләрен урнаштыручыларны эшкә чакыра. Тулы эш вакыты һәм иркен график тәкъдим итәбез. Тәҗрибәсез кандидатлар да кабул ителә. Белем бирү каралган. Җаваплылык, башкаручанлык һәм зарарлы гадәтләрнең булмау мөһим. Хезмәткәрләрне Апас, Буа, Койбыш һәм Тәтеш районнарыннан көтәбез. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8-93-93-96-90-91.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на Япроф.рф. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар!
6: Дәртле җырлар!
7: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
5: Килегез!
6: Татнефть-аренаның бозын
7: бергәләп әрәтик!
8: Билетлар Татнефть-арена Буз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена Буз сарайы. Казан РТ Чистай урамы 42. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
11: Гүзәл Салаватова. Бүген җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: 2 плюс.
1: Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән берлектә Шаян ТВ каналы тәкъдим итә. Яраткан шигырь.
2: Әхмәт Рәшит орча читекләре. Кая барсак, кайда булсак, алкышлый безне халык. Жырыбызга, моңыбызга сыкланып, хайран калып. Читегімнің бизәкләре ерактан көліп тұра. Орша читеклерін кисәң, бисі келіп тұра. Түбәтәйләр түгәрәкле, колфақларда бизәкләр. Орша читеклерін күрсәң, үзілләдір үзәкләр. Тұралар гілдәшіп кіне бізні ерақ иллерге. Сыкланып қолы хәммәсі бізнің нішке билләрге. Жырлыйбызда, бийбызда, гармон кулларыбызда. Милли моңнар сибелеп кала, йөргән юлларыбызда.
3: Әхмәт Рәшитнең орша читекләре шигырен Зилә Әхмәтшина укыды.
4: Болгар радиосы.
0: Болгар радиосында һава торышы.
5: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Әлеге минутларда Казанбызда 17 градус, көнбатыштан талгын җил, атмосфера басымы тиркемеш баганасының 752 миллиметрын тәшкил итә, геомагнит коры тыныч.

0: возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
1: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
2: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канәгать.
1: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
2: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
3: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
4: Егермил Шаныш һәм Ярдәм. Акбарс Иминет компаниясе клиентларга һәм партнерларга 2 дистәйл шанышлары өчен чын күңелдән рәхмәт белдерә. Үзегезне һәм якыннарыгызны көтелмәгән чыгымнардан саклагыз. Полисны компания сайтында яисә Татарстан Республикасы буенча безнең офисларда рәсмиләштерергә мөмкин. Акбарс Иминет компаниясе 20 ел дәверендә сезнең турында кайгырта.
5: Россия Федерациясе Үзәк банк лицензияләре СИ номер 38/2019 елның 6 июненнән, СЛ номер 38/2019 елның 6 июненнән, ПС номер 38/2024 елның 26 ноября.
6: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
7: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
8: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
9: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: Переживаете, что близкий человек может стать жертвой мошенников? Помогите ему подключить банковский сервис «Вторая рука». Вы сможете подтверждать его операции и защитить деньги. Узнайте подробности в банке.
11: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Рафис Каримуллин, Шекур.

0: Озанда сәғәт 3.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозанда сотуларын ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Кан Авто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Кан Авто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в 3DNS программы Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. Пао Совкомбанк. Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлнас Рәшитова. Татарстан нефть-газ химиясе форумының пленар утырышы узды. Хәрәкәттә бәрәкәт проекты кысаларында бию көрәше оештырыла. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Татарстан нефть-газ химиясе форумының пленар утырышында чыгыш ясады. Форум бүгеннән 28 августка кадәр Казан Экспо халыкара күргәзмә территориясендә уза. Нефть-газ химиясе комплексы Татарстан икътисадының нигезе. Узган елда республикада 34 миллион 450 мең тонна нефть чыгарылган. Эшкәртү тирәнлеге 99%-тан күбрәк дип хәбәр итте республика рәисе. Татарстан башкаласында Казан нефть-газ химия махсуслаштырылган күргәзмә ачылды. Биредә Россиянең 24 төбәгеннән һәм 4 чит илдән 200 га якын компания үз эшләнмәләрен тәкъдим итте. Югары уку йортларында заманча технологияләр булдыруда актив катнаша. КФУ проректоры Донис Нургалиев хәбәрчебезгә белдерүенчә, бүгенге студентлар китап укып, лекция тыңлап кына утырмый, ә компанияләргә проектлар эшли, заманча эшләнмәләр булдыра.
6: Бик күп лабораториялар бездә. Безнең 30-дан артык лаборатория, самый современный. Да, кайсы бер лабораториялар действительно мирового уровня дигән, да, андый лабораторияләр Европада да юк. Шуларны без бөтен өчен студентлар белән эшләртеп, укып шунда проектлар эшләп, нефтяной компанияларга шулай итеп укытабыз студентларны. Ул студентлар безнең әле бетермәгәннәр, бөтен өчен алып бетергәннәр уже. Компанияларга киләләр, институтларда, күбесе инде бездә калырга тырыша. Зарплаталар да бар, эшләр дә бар, кызыклы да.
5: Дәүләт Думасының икътисади сәясәт комитеты рәисе Максим Тапилин Яшел Үзәндә урнашкан Горький исемендәге заводта булды, аның хезмәт коллективы белән очрашты. Тапилин корабльләр, катерлар һәм төрле билгеләнештәге суднолар төзүче хезмәткәрләр белән аралашты. Ул ассызыклаганча, заводта 1-2 ел эчендә формалаштырылып булмый торган компетенцияләргә ия меңләгән югары квалификацияле белгечләр, инженерлар һәм судно төзүчеләр эшли. Шулай ук Тапилин электрон мактау тактасына кертелгән лауреатларны бүләкләде, иң яхшы хезмәткәрләргә исем таныклыклары бирелде. Максим Тапилин Татарстанда булдырылган җәмәгатьчелек тарафыннан танылу форматын югары бәяләде һәм мондый практиканы дәвам итәргә ел саен иң яхшы хезмәткәрләргә бүләкләргә кирәк дигән фикер белдерде. Иртәгә Кабанкүл яр буенда Галискар Камал театры артындагы мәйданчыкта хәрәкәттә бәрәкәт проектының йомгаклау чарасы буларак бию көрәше бәйгесе оештырыла. Көрәштә җәйге остаханәләр барышында һәм онлайн теркәлү аша сайлап алынган 20 финалист катнашачак. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Финалистларны берничә сынау көтә, шунысы мөһим, тамашачыларның да фикере исәпкә алына. Алар бу елда соңгы турда җиңүчене алкышлар ярдәмендә сайлап алачак. Турнирның төп призы 150 мең сум күләмендә акчалата бүләк. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 15 градустан 20 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.
7: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойны кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
8: Дустым, нигә болай авызыңа ашып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызыңа ашарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, ә Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт уң яктан кирәсе. 91.5 FM.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Ишетәсезме?

Хәйерле көн, дуслар! Рәдип Зарипов башкаруында бар икән «Бәхет» дигән яңа җыр белән музыкаль эфирбезне алга таба дәвам иттек. Бүген уңыш китерә торган көннәрнең берсе, уңыш якырып тора торган көннәрнең берсе. Ләкин уңыш якырып кына килми бит әле ул. Уңышны, әлбәттә, инде ниндидер гамәлләр белән ирешергә кирәк уңышка. Аннан соң әле уңышны якырып тора торган шундый әйберләр дә бар икән. Гомумән, моның өчен аларны өйдә дөрес кенә урнаштырырга кирәк. Мәсәлән, үйдәге сәгать бәхет, акча, уңыш китерә ала икән. Шуны укыдым әле эзотериклар ышандыруынча, сәгатьләр, көзгеләр кебек тылсымлы көчкә ия, һәм шуңа күрә өйгә сәгать сайлаганда бер үк игътибарлы булырга кирәк икән. Кайбер сәгатьләр өйгә акча килүен тоткарларга мөмкин. Кайберләре киресенчә байлык һәм уңыш әлеп итәчәк. Әлбәттә, иң мөһиме аны дөрес итеп урнаштырырга, акчаны китереп тору гына түгел, әле аны эшләп алырга кирәк. Менә эшләп алыр өчен анысына да уңыш елмаерга тиеш, димәк, сиңа эш килергә тиеш. Менә шуның белән өйгә акча керә дә инде. Иң мөһиме, өйегездәге сәгать сезгә ошарга тиеш. Менә шул. Бойвергә ихтирамлы мөнәсәбәттә булырга кирәк. Һәм инең көн батыш ягына эленгән сәгать иҗади күтәрелеш китерә икән. Илһам бирә икән. Сәгатьне төньякка элүчеләр мәхәббәттә бәхетле булалар. Ә көнчыгышсынадагы сәгать гаиләнең барлык әгъзаларына да сәламәтлек китерер. Әм сәгать сезнең белән уңай энергетиксын бүлешсен өчен аны яратырга, сокланырга, рәхмәт әйтеп китәргә кирәк. Хәттә менә шулай, дуслар. Кемдер моңа ышана, кемдер юк. Күп очракта, әлбәттә, инде ышанучылар бар. Булса булыр, булмаса булмас, ләкин шулай да башкарыйм әле моны диючеләр бардыр. Әле уңыш китерә торган әйберләр күп икән ул, дуслар. Алары турында да алга таба сөйләрбез. Әлегә исәйдәге музыкаль тәнәфес ясап алыйк.

0: Ютазы 105.3 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Популяр җырчы Дилән Нигъмәтуллина үзенең Мин башка дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
3: Казан 2026 ел.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России

0: России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Ихтибар! Ихтибар!
2: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
3: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр җырчылар!
4: Дәртле җырлар!
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик!
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан ТАСС программа 1 ЕР. ОКРН 118-784-71-89-584.
5: 2016 ел. Яшекләү 6+.
7: Болгар радиосы фестының иғанашесі әлбәттә милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгил Ришатовна.
8: Татарстанның болыннары һәм урманнарының чиста сулар белән тукландырылган җирләрендә җиләк һәм үлән исе белән тулыландырылган сөт. Бары тик җирле, бары тик үзе безнеке. Әлбәттә, милли туңдырма.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Саф, Балашак ипи, жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы ялас.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студияда Гөлназ Рәшитова. Қазанда 5-нче глобаль яшьләр саммиты уза, Россиядә мәктәп оқучыларына дәрестә телефоннан файдалану тыелачак, ә хәзер тулырак. Былтыр республикада 34 миллион 450 мең тонна нефть чыгарылган, 2 эре объектта Танека һәм Таифынкада 23 миллион 220 мең тонна нефть эшкертелгән. Нефть-газ химия комплексы Татарстан икътисадының нигезе. Бүген ачылган нефть-газ химиясе форумында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов шулай дип белдерде. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Узган ел нефть-газ химия комплексы предприятиеләре 2 триллион 870 миллиард сумлык продукция җитештергән, Татарстанда эшләнгән продукциянең бөтен күләме 6 триллион 35 миллиард сум. Бездә җитештерелгән продукциянең яртысы нефть-газ химия комплексына туры килә дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Республика лидеры билгеләп үткәнчә, бүген әлеге тармакта лидерлык үз технологияләреңне булдыру, инновацияләрне гамәлгә кертү һәм тотрыклы үсеш тәэмин итү белән билгеләнә. Әлмәт югары нефть мәктәбедә тормакка

0: лабораторияләр ашырға жиына.
1: Біз аддитив технологиялар ердәмінде детальләр шығарабыз. Хәм нефт өлкәсі ул бүгін күп кенә кіші ойлы, шул качалқылар деп кенә ул алай түгел. Нефт өлкәсі нық цифрлаштырылған бүгін. Ул шылай компьютер аша түрлі жерлерге тұташып, нинди скважинның нишә нефт табышын санап шығару ул бит хәзер цифрлаштырылған бүтін нәрсә. Шулай итеп, менә кунакларга шушы форумда күрсәтәбез. Беренчедән нефт өлкәсенең ничек үзгәргәнен, һәм икенчедән безнең университет ул тагын да зуррак һәм тагын да көчлерәк университет икәнен.
0: Форумда тормакта очраган проблемалар турында да сөйләштеләр. Шуларның берсе Кытай импорты технологик яктан артта калу. Монда галимнәр белән дуслашып, югары квалификацияле кадрлар әзерләү алга планга чыга. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Бүген Қазанда 5-нче глобаль яшьләр саммиты башланды. Ул 30 августка кадәр дәвам итәчәк. Аны Татарстан хөкүмәте, Россия фән һәм югары белем министрлыгы, Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр форумы һәм Қазан федераль университеты оештыра. Саммитка 40 илдән 300 делегат килүе көтелә. Россиядә мәктәп укучыларына дәрестә телефоннан файдалану тыелачак. Мәгърифәт министрлыгының шул хактагы карары 1 сентябрьдән үз көченә керә. Бу хакта РИА Новости яза. Документ нигезендә укучылар дәрестә мобиль элемтә чараларын кулланырга тиеш түгел. Яңа кагыйдәләр ел дәвамында быелның 1 сентябреннән киләсе елның 1 сентябренә кадәр гамәлдә була. Шул ук вакытта карар искәрмәләрне дә күздә тота. Укучылар һәм мәгариф учреждениеләре хезмәткәрләренең гомеренә яки сәламәтлегенә куркыныч янаганда, шул ук башка ашыгыч хәлләрдә дәрес вакытында телефоннан файдаланырга рөхсәт ителәчәк.

0: һәм әсәрләре белдереп торачак. Бу хакта Татар мәгариф һәм фән министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Уку елы дәвамында традицион кыңгырау шыңын популяр һәм классик әсәрләр фрагментлары алыштырачак, һәр айның көйләре билгеле бер истәлекле датага багышлана. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 15 градустан 20 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дустым, нигә болай авызыңлашып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызыңлашарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт.

0: продюсер, да. Реклама.
1: Трансфер бесплатно. С 1 сентября. Санаторий «Радуга». Город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур. Шведский стол. Ежедневная анимация. Подробности 2056-26. Код города 88552. Но плюс имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 2026 год.
3: Ихтибар. Ихтибар. Ихтибар. Булгар радиосы тәрдемейті.
4: Уникенше сентябрь. Татнефть-аренада.
3: Булгар радиосы фест.
4: Популяр жыршылар.
3: Тәртләжерлар.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез.
3: Татнефть-аренаның бозын
2: біргәләп әрдик.
5: 2026 ел. Яшекләу 6+.
6: Булгар радиосы фестының генераль иғанашысы Таттелеком акционерлік жәмғиеті. Рәсми иғанашы Кнауф түзіліш бизау материалларын жетіштіруші компания. Булгар радиосы фестының иғанашысы әлбәттә милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгүл Ришатовна.
7: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижесі болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз.
8: Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 8965-620-44-44.
9: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
10: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
9: Шулаймы ни? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
10: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
11: Казан мэриясы тәкъдим итә. 27 август кичке сәгать 6-да Кабан күле яр буенда Камал театры амфитеатрында бию көрәше. Бәйгенең финалына чыккан профессионал һәм һәвәскәр биючеләр ниһаят күзгә күз очраша. Иң шәп биючене ашыклар вакыт. Җырлы биюле бәйрәмгә рәхим итегез. Яр чикләве 6+.
6: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамилк авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
12: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары, сезне 30 августта 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ач чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, остажирчылар Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкурс буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Кирәклекле яшикләү юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы.

0: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади эшчеләр, тирлекчеләр, сыйыр саучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
1: Популяр җырчы Диләна Нигъмәтуллина үзенең Мин башка дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
2: Казан 2026 ел.
3: Сак бул, аның харизмасы бәйлелек тудыра. Һәр вакыт таң калдырырга яратучы Марат Яруллин стереотипларны җимерә. 4 сентябрь Тинчурин театры. Бары тик төре вокал. Юрий Федоров җитәкчелегендәге Yummy Music Band төркеме. Режиссер Айдар Жаббаров. Музыка, ут һәм көчле энергия. Эксклюзив лайв-концерт. Бары тик бер генә кич. Билетлар сатуда.
4: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
5: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
6: Китаңна.
5: Нишек? Татар автоподбор турында белмисең мене? Алар Корея белән турдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
6: Кыйбаттыру?
5: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8-937-293-45-65.
7: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни.
8: Подробности на сайте mostovikrt.ru.
7: Телефон 8-843-237-22-22. Мостовик.
9: Дамир, үзеңе чанган машинасы, ә хатыныңа хавейл алғансың деп ишеттем.
10: Әйе, икесін дә диалог автодан алдым.
9: Қибат қашыққандыр, хәзір пенсиеге қадар ақшасын түлесің мі?
10: Йоқла инде, диалог автода 830 мін сумға қадар ташламалар. Үзімді шаққаттым, мұңа бетіне қадар шәк-шәк һәм іш пішмақ аларға бола. Диалог авто, хавейл һәм чанганның рәсми дилері. Тулырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843. Әйде ашық, шалтырат. Акция сатуда машиналар болғанда ғамәлде, акерті түгел.
11: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
12: Дәуәне ишеттең ме? Биек тауда Биек Стом стоматологиясы ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча да тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе.

0: Зурга, шахарга барырга кирекми. Биг Стон стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонт та үзләрендә кабул итә.
1: Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк.
0: 8-937-284-84-84. Биг Тоу, Полевая урамы, 40 Гыйырда.
2: Болгар радиосы фестның генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
3: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хәби, Литай.
4: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат Литай.ру сайтында.

0: Казанда сәғәт 5.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазанда сотуларын ашқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шикленген жәмғияті.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Кан Авто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Кан Авто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке автомобиля с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлнәс Рәшитова. Рөстәм Миниханов Казан нефть-газ химия күргәзмәсен карады. Татар яшьләре көннәренең тантаналы ачылышы булды. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов Казанда Татарстан нефть-газ химиясе форумы кысаларында оештырылган Казан нефть-газ химия күргәзмәсендә Сибур компаниясе стендын карады. Сибур компаниясының идарә әгъзасы һәм идарәче директоры Руслан Гызатуллин Татарстанда компанияның төп проектларын гамәлгә ашыру барышы турында сөйләде. Аларның төп максаты илнең технологик мөстәкыйльлеген ныгыту, республиканың социаль мөмкинлекләрен үстерү. Сибур Татарстанда СССР чорыннан бирле Россиянең Европа өлешендә тормак өчен иң зур инвестиция программасын гамәлгә ашыра. Соңгы 4 ел ярымда компания Түбән Камада җитештерү, ремонт, белем бирү һәм социаль инфраструктураны үстерүгә 350 миллиард сумнан күбрәк инвестиция керткән. Татарстан буенча исә бу күрсәткеч 406 миллиард сум. Исегезгә төшерәбез, бүген Казанда нефть-газ химия форумы ачылды. Бүген Казанның Уран паркында Татар яшьләре көннәренең тантаналы ачылышы булды. Әлеге чара Татарстанда 36-нчы тапкыр үтә. Ул ел саен Идел яшьләр үзәге, Татарстан яшьләр эшләре министрлыгы һәм Татар федераль милли мәдәни автономиясе тарафыннан оештырыла. Башкалага Россиянең 24 төбәгеннән 180-гә якын делегат җыелган. Алар өчен программада кызыклы һәм мәгълүмати лекцияләр, татар теле һәм тарих дәресләре, кичке чаралар каралган. Бүген ТНВ телеканалы оешуга 24 ел тулды. Туган көнгә каналны яратучылар матур бүләк әзерләде. ВКонтакте социаль челтәрендә ТНВ татарча төркеменә язылучылар саны 100 меңгә җиткән. Яңа гасыр телерадиокомпаниясе генераль директоры Илшат Аминов ассызыклаганча, бу бөтен канал эше нәтиҗәсе. Теманың дәвамы алдагы язмада.
6: Телерадио компанияның эше күп кырлы. Телеканал яңалыклардан алып үз нәфис фильмнарында эшли. Булгар радиосы халыкка оператив яңалыклар җиткерә, милли үзаңны үстерә, тапшырулар әзерли. Шаян ТВ милләт киләчәген кайгыртып, акыллы, талантлы балалар тәрбияләүгә үз өлешен кертә. Генераль директор Илшат Әминов билгеләп үткәнчә, 2002 елда нигез салынган ТНВ республиканың төп телеканалына Россиянең иң көчле милли холдингларының берсенә әверелде. Телерадио компания социаль челтәрләрдә дә актив. Пиар белгеч Минзалия Вәлиева әйтүенчә, ВКонтакте социаль челтәрендә ТНВ татарча төркеменә язылучылар саны 100 меңгә җиткән.
7: ТНВ татарча ВКонтакте төркемендә 100 мең актив язылучы булу безнең өчен зур күрсәткеч. Без моңа инде 12 елдан бирле киләбез, ныклап бу юнәлештә эшлибез. Һәм интернет киңлекләрендә татар аудиториясен җыю бик җиңел түгел, чөнки татарларның үзенең менталитеты бар, спецификасы. Шуңа карап без төрле яңа форматлар уйлап табабыз. Әйтик, махсус интернет проектларды әзерлибез. Ул өлкәннәргә дә, яшьләргә дә бик тә кызыклы. Һәм шулай ук төлегенә 24 сәгать буе эшләү. Чөнки хәбәрләр, яңалыклар һәр минут саен чыгып тора. Һәм аны вакытында бирмәсәң, актуальлеге дә югала.
6: Киләсе елда Яңа гасыр телерадио компаниясе 25 еллык юбилеен билгеләп үтәчәк. Һәр вакыт бергә булыйк. Безне яратып тыңлаучы һәм караучы дусларыбыз. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
5: Быелның 1 сентябреннән Россиядә халык аз яшәгән һәм ерак авылларда яшәүчеләр өчен күчмә дарухана пунктларында медикаментларны ваклап сату буенча эксперимент эшли башлаячак. Ул 3 ел дәвам итәчәк, бу хакта Российская газета яза. Сынауны үткәрү тәртибен премьер-министр Михаил Мишустин раслаган. Күчмә даруханаларда составында наркотик, психотроп һәм көчле тәсир итүче матдәләр, 25%-тан артык спирт булмаган яки махсус саклау шартлары таләп ителми торган дарулар сатылачак. Алар стационар дарулар сату нокталары булмаган авыл торак пунктлары территориясендә эшләячәк. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 84 сум 46 тиен, евро 98 сум 52 тиен, юань 12 сум 56 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 15 градустан 20 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.
8: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдим ете.
9: Ишетәсізмі? Жәй тауышы.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Төшләремә китәм. Фәйрүзә Мөслимова. Төшләремә китәм. Төшләремә. Чынбарлыктан арган көннәрем бу. Яздан, күктән синнән җылы көтеп, яктылыктан өмет үзгәнем бу. Төшләремә китәм. Төшләремдә кемне күрсәм, шуның ачык җаны. Мин үземдә күз яшедәй чиста, анда сафлык, анда паклык бары. Эш югында, төшләремдә димен, шынга ашсын теләк хыялларым. Өнемдә мин бер кайчанда алай тоташ ямгә ия була алмамын. Мин хыялый, төшләремә китәм. Күңелемне алдар төннәрем бу. Яздан, күктән, синнән җылы көтеп, көнгә, төнне кушып, үргәнем бу.

Беренче тапкыр көрүп, иренлериңин яратында, аңладым сиңа кош.

Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан

0: Қазанда сағат 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайрлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлназ Рәшитова. Бүген Казанда нефть-газ химиясе форумы башланды. Башкалада регби үзәге төзелеше тәмамлана. Ә хәзер тулырак. Газпромбанк Татарстанның ышанычлы партнеры һәм республиканың банк секторында иң эре катнашучыларның берсе, аның белән хезмәттәшлек 15 елдан артык исәпләнә. Бу хакта бүген Газпромбанкның эшлекле иртәнге ашында Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов белдерде. Чара Татарстан нефть-газ химиясе форумы 2026 кысаларында узды. Рөстәм Миниханов билгеләп үткәнчә, бүген банк кредит-финанс учреждениесе генә түгел, ә безнең предприятиеләрнең тулы кыйммәтле технология партнеры да. Аның иң эре клиентлары арасында безнең лидерлар бар. Аларның проектлары технологик алғарышны һәм инвестицион җәлеп итүчеләрне тәэмин итәргә мөмкинлек бирә, диде республика рәисе. Моннан тыш форум кысаларында эшлекле очрашулар, фәнни конференцияләр, түгәрәк өстәл утырышлары оештырыла. Шуларның берсе юл төзелешендә нефтехимия продукциясын куллануны арттыруга багышлана. Юл хуҗалыгы һәм транспорт министры Фарит Ханифов белдерүенчә, анда композит материаллардан төзелгән күперләр һәм җәйрүләр кишүләре турында сөйләшәләр.
2: Менә хәйран гына оешмалар бу эшне үзенә алдылар инде. Проекта түтілді, пилотный проектларда әшіленген бар, шоларыны қорап, аларыны шағыштырып, металдан нешегірек келіп шаға, железобетонный конструкциядан нешегірек келіп шаға.

0: Композитный материаллар на шунсу яхшы, а на нас эксплуатации дага затратлары кимрек була инде. А на буяра да керек түгел, кугармей ул, а на шуны ясап барырга исәп бар.
1: Татарстанда махсус хәрби операциягә контракт буенча гражданнар кабул итү дәвам итә. Бүгенгә бигрәк тә пилотсыз системалар гаскәрләрендә хезмәт итү өчен белгечләр таләп ителә. Алар башта 2 ай дәвамында укытыла. Быел Татарстаннан хәрби хезмәткә контракт төзегәндә бер тапкыр бирелә торган гомуми түләү 2 миллион 900 мең сум. Бу хакта бүген матбугат очрашуында контракт хезмәтенә сайлап алу пункты җитәкчесе Андрей Козлов сөйләде. Бүген Қазанда 5-нче глобаль яшьләр саммиты башланды. Ул 30 августка кадәр дәвам итәчәк. Аны Татарстан хөкүмәте, Россия фән һәм югары белем министрлыгы, Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр форумы һәм Қазан федераль университеты оештыра. Саммитка 40 илдән 300 делегат килүе көтелә. Қазанда регби үзәге төзелеше тәмамлана. Яңа стадион Россиядә махсуслаштырылган оз санлы регби комплексларының берсе булачак. Үзәк 1750 тамашачыга исәпләнгән. Анда тренировка газоны, фан-зона, фуд-корт һәм клуб кибете җиһазландырылган. Команда өчен шишену бүлмәләре, тренажер залы, медицина блогы, сауна һәм массаж кабинетлары каралган. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 84 сум 46 тиен, евро 98 сум 52 тиен, юань 12 сум 56 тиен. Хауа торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 15 градустан 20 градуса кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.
2: Хауа торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт.

0: Шулай ук башка ашыгыч хәлләрдә дәрес вакытында телефоннан файдаланырга рөхсәт ителәчәк. 1 сентябрьдан Казан метросы күчәйтелгән эш режимына күчә, линиядә составлар саны арттырылачак дип хәбәр иттеләр Метро Электротранс матбугат хезмәтендә. Эш көннәрендә иртәнге һәм кичке сәгатьләрдә линиядә 11 электропоезд йөриячәк, поездлар арасындагы интервал 5 минут 8 секундка кадәр кыскара, диелә язмада. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 15 градустан 20 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
1: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме? Җәй

дуслар, жиде тулупа сигез минут китте. Нәкъ менә шушы минутларда без сезнең белән җирдән меңнәрчә чакрым ераклыктагы галәмне искә алыйк әле. Ни өчен дисезме? Чөнки нәкъ менә 26 август көнендә дөньяда беренче тапкыр айның арткы өлешен фотога төшергән халыкара космик станция эшли башлаган икән, дуслар. Әлбәттә инде бүген бик болытлы, айны әле ни күреп тә

болмас йылдызларны да, әмма бу кечтә радио дулкыннар аша бер-беребезгә иң җылы хисләрне без җиткерә алабыз. Әлбәттә, Макс эшли безнең языгыз җәйнең менә шушы соңгы шәрәмбе кичен без бергәләп үткәрик сезнең белән мин Анайла Гыйбадуллина бергә булыйк.

0: Үн бейрәмитерге шақырабыз. Программыда от шабушлары, ұсталар ерминкесі, балалар үшін мастер-класслар, ұстажыршылар, Зейнеп Фәрхетдинова, Гүлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахуатуллин чыгышлары көтелә. Мұннан тыш, Татарстан рейсі бүлегенә конкур буенча халықара ярышлары ұйыштырылачак. Керу идекле, яшекләуе юк. Ұйыштыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026 ел.
1: Дамир, үзеңә Чанган машинасы, ә хатыныңа Хавейл алгансың дип ишеттем.
0: Әйе, икесен дә Диалог автодан алдым.
1: Кыйбатка шыққандыр. Хәзер пенсияға қадар ақшасын төлейсіңме?
0: Йоқлай инде. Диалог автода 830 мың сумға қадар тошламалар. Өзім де шоққаттым. Мұңа бит ни қадар шек-шек һәм іш пышмақ аларға бола. Диалог авто. Хавейл һәм Чанганның рәсми дилері. Толырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843. Әйде ашық. Шалтырат. Акция сатуда машиналар болғанда ғана әйтеді түгел.
2: Популяр жүрші Дилән Нигматуллина өзінің Мин башқа деп есімленген концертына шақыра. Бұл ғади ғана концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикая. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
3: Казан 2026 ел.
4: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий Радуга, город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 88-55-52. 0+ имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 2026 год.
6: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз.
0: Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 8-965-620-44-44.
7: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него.
8: От 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Апельсин», город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
9: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
10: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
11: Китаңнан.
10: Нишек? Татар автоподбор турында белмисеңме ни? Алар Корея белән турыдан-туры эшли, һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша, барысы да ышанычлы.
11: Кыйбат тору?
10: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карап әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
12: Изобилие сәүдә фестиваля бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 25-ннән 29 августка кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае 2026 ел 0+.
13: Тәрәзә кирәкме?
14: Алтын кул.
13: Балконны пыялаларгамы?
14: Алтын кул.
13: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
14: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Кама тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
15: Болгар радиосы фестның генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
16: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ичендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик гади, Литай.
17: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат Litai.ru сайтында.
18: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
19: Ләйлә Галиева.

А достар, мына нише яш кене булса да, нақ шулай деп ойларга керек. Минем әле нақ шунды шок үрләрне үтәсе шок деп, мына туган көннәрем җиләп үтүче радио тыңлаучыларыбызга бигрәк тә шуны әйтәсе килә, таң якты сәгатьтән. Җылы сәлам тапшыруын башлап җибәрәбез. Дуслар, сез инде үзегезнең котлауларыгызны, туган көн котлауларын Булгар радиосының сайтына яза аласыз, инде Максқа сәламнәр җибәрә аласыз әлеге минутларда, һәм кайбер сәламнәр әлбәттә килә, дуслар, ләкин ошылы бетми. Шуңа да, әгәр дә инде укылмаса, тагын бер кат языгыз әле зинһар өчен. Мин инде аларны эфирдә яңгыратырмын. Менә әз генә инде сез беләсез, интернет көчсез тора бит. Сездә дә, бездә дә шулайрак инде ул. Ләкин барыбер join то барбыз дип уйлыйм. Бүген куеп яңгыр яуды бездә, кояш да чыкты. Сездә ничегрәк булсын һава? Торышы әлегә 20 градус күрсәтә. Бәрәңгеләр алдыгыз мәле гомен иртә дип уйлыйм. Кемнәрдер бәрәңге алган дип ишеттем. Иртәме юкмы? Ансыз сез язасыз әлбәттә инде, бәлки ул ягына карап тор инде. Тик шулай да, менә авылга кайткач корбузны кисеп ашап карадым. Әйткән идем, тәү утырткан идем корбуз дип. Болы ук түгел, ләкин булай ярыйсы гына. Ни өчен корбуз дим? Менә бу көннәрдә иң зур корбуз рекорды теркәлгән икән. Аның авырлыгы 150 килограммнан арткан. Без Гиннес рекордын кумасак та, әлбәттә бүген кич эфирда яхшы кәй буенча яңа рекорд куярга әзер. Әсез

0: Оксубай 104.3 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Жерлы сәлем радио тапшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шаназиля Анас қызы.
2: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
3: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Булгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
6: Булгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
5: Ах, акциянең шартлары Булгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
6: Әйе.
7: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Булгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
8: Ихтибар, ихтибар, ихтибар. Булгар радиосы тәкъдим итә.
5: 12 сентябрь Татнефть аренада.
9: Булгар радиосы фест.
5: Популяр җырчылар,
10: дәртле җырлар,
6: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез.
11: Татнефть аренаның бозын
6: бергәләп әрәтик.
12: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае Казан РТ 6 районы 42-нче ел. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Ящик лево 6+.
0: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны

0: 14 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы көнен Рубин. Хэм татар эстрадасы йылдызлары белән бәйрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18.00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. УГРН 118-169-0320. Казанка Пуловике. 0+2026.
1: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
2: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
3: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
2: Шулаймы ни? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
3: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
4: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса Бонсилаж Speed M. С Бонсилаж Speed M ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С Бонсилаж Speed M ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253-99-88.
5: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
6: Казан мэриясы тәкъдим итә. 27 август кичке сәгать 6-да Кабан күле яр буенда Камал театры амфитеатрында бию көрәше. Бәйгенең финалына чыккан профессионал һәм һәвәскәр биючеләр ниһаять күзгә күз очраша. Иң шәп биючене ашыклар вакыт. Җырлы биюле бәйрәмгә рәхим итегез. Яр чикләве 6+.
7: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары, сезне 30 августта 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программа от чабышлары, ысталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, остажерчылар, Зейнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкур буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү ирекле, яш чикләве юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026 ел.

0: Озанда сәғәт 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыкларының йомгаклау чыгарылышы студиядә Гөлнәс Рәшитова. Бүген ТНВ телеканалының туган көне, мәктәпләрдә кыңгыраулар урынына көйләр проекты дәвам итә. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов Татарстан нефть-газ химиясе форумының пленар утырышында чыгыш ясады. Форум 28 августа кадәр Казан Экспо халыгара күргәзмә территориясендә уза. Нефть-газ химиясе комплексы Татарстан икътисадының нигезе. Узган елда республикада 34 450 000 тонна нефть чыгарылган. Эшкәртү тирәнлеге 99%-тан күбрәк дип хәбәр итте республика рәисе. Бүген ТНВ телеканалы ұйышуға 24 ел тулды. Туған күнге каналны яратушылар матур бүләк әзірләді. ВКонтакте социальтерендә ТНВ татарша төркеменә язылушылар саны 100 000-гә җиткән. Яңа ғасыр телерадиокомпаниясе генераль директоры Илшат Аминов ассызыклаганча, бу бөтен канал эше нәтиҗәсе. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Телерадиокомпанияның эше күп кырлы. Телеканал яңалыклардан алып үз нәфис фильмнарында эшли. Булгар радиосы халыкка оператив яңалыклар җиткерә, милли үзаңны үстерә, шырулар әзерлей. Шоян ТВ милләт киләчәген кайгыртып, акыллы, талантлы балалар тәрбияләүгә үзелешен кертә. Генераль директор Илшат Әминов билгеләп үткәнчә, 2002 елда нигез салынган ТНВ республиканың төп телеканалына Россиянең иң көчле милли холдингларының берсенә әверелде. Телерадио компания социаль челтәрләрдә дә актив. Пиар белгеч Минзалия Вәлиева әйтүенчә, ВКонтакте социаль челтәрендә ТНВ татарча төркеменә язылучылар саны 100 000-гә җиткән.
3: ТНВ Татарша ВКонтакте төркемендә 100 000 актив язылучы булу безнең өчен зур күрсәткеч. Без моңа инде 12 елдан бирле киләбез, ныклап бу юнәлештә эшлибез. Һәм интернет киңлекләрендә татар аудиториясен җыю бик җиңел түгел, чөнки татарларның үзенең менталитеты бар, спецификасы. Шуңа карап без төрле яңа форматлар уйлап табабыз. Әйтик, махсус интернет проектларды әзерлибез. Ул өлкәннәргә дә, яшьләргә дә бик тә кызыклы. Һәм шулай ук төлегенә 24 сәгать буе эшләү. Чөнки хәбәрләр, яңалыклар һәр минут саен чыгып тора. Һәм аны вакытында бирмәсәң, актуальлеге дә югала.
2: Киләсе елда Яңа ғасыр телерадиокомпаниясе 25 еллық юбилейын билгеләп үтәчәк. Һәр вакыт бергә булыйк. Безне яратып тыңлаучы һәм караучы дусларыбыз. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Россия мәгърифәт министрлыгы 1 сентябрьдән барлык төбәкләрне үз эченә алачак кыңгыраулар урынына көйләр дигән масштаблы проектны дәвам итә. Дәресләр башлануын һәм тәмамлануын хәзер заманча һәм совет авторларының популяр көйләре һәм әсәрләре белдереп торачак. Бу хакта Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Һәр айның көйләре билгеле бер истәлекле датага багышлана. Татарстанда 50 000-гә якын кеше ярты ел эчендә алтын, көмеш һәм бронза значокларга ГТО нормативларын тапшырган. Бу хакта Татарстан буенча ГТО төбәк иҗтимагый оешмасы башкарма директоры Артур Сабитов хәбәр итте. Татарстанда ГТО комплексында инде 1 000 000-дан күбрәк кеше теркәлгән, 700 000-дән күбрәк кеше нормативларны үтәргә кереште, диде Сабитов. Иртәгә Кован күле яр буенда Галискар Камал театры артындагы мәйданчыкта хәрәкәттә бәрәкәт проектының йомгаклау чарасы буларак бию көрәше бәйгесе оештырыла. Көрәштә җәйге остаханәләр барышында һәм онлайн теркәлү аша сайлап алынган 20 финалист катнашачак. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Финалистларны берничә сынау көтә, шунысы мөһим, тамашачыларның да фикере исәпкә алына. Алар бу елда соңгы турда җиңүчене алкышлар ярдәмендә сайлап алачак. Турнирның төп призы 150 000 сум күләмендә акчалата бүләк. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 15 градустан 20 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызыңны ачарсың. Монда 3 000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсе. 91.5 FM.

0: Ләләлә, дуслар, әлбәттә инде, сез яқыннарыгызға белә шундый матур сүзләрне җиткерә аласыз. Ләлә чәчәкләре булырмы, шундый матур җырларны, әллә изгетләкләрме, чөнки бездә җырлы сәлам тапшыруы. Ә син минем бердәнберем сиңа дигән сүзләрне көтеп кала Максқа, һәм әлбәттә инде безнең әле монда килгән Булгар сайтына килгән туган көн котлаулары да бар, аларны да эфирдә яңгыратабыз, языгыз. Астозида, мин Найля қалам.
1: Әлеге сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы көнен Рубин һәм татар эстрадасы йолдызлары белән бәйрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. УГРН 118 169 0120. Казан КПЛОФИКЕ 0+2026 ел.
1: Нияз Хаматшин.

Достар, баштыйбыз жырлы сәлем тапшыруын, һәм безгә килгән беренче тәбрикле оқатын оқыйм әле. Бүген 26 август көнне Мамады шәһәрендә яшәүче зур абруйга лаяклы, данлыклы терлекче Мүбәрәкзан Вәрәйсә апаның олуг бәйрәме туган көне. Аны шушы юбилее белән барлык балалары, ныклары, туганнары, якыннары исеменнән котлыйбыз килә. Бөтен гомерен кешене, ихласлыкны, кешеләр өчен сарыф иткәнгә. Бүген сезнең алдыгызда барсы да баш ия. Рәхмәт әйтә. Рәйсә апа, сезгә гомернең иң озынын, бәхетләрнең иң зурысын, шатлыкларның иң олысын, якты алтаңнар, зәңгәр күкләр күңелне һәрчак яктыртып торсын. Һәр вакытта да шулай шат, киләч йөзле, изге күңелле булып калыгыз. Алга таба да шатлыкта, куанычта, бәхеттә яшәргә язсын. Дөньядагы һәр бер яхшылыктан өлеш чыксын сиңа мул гына. Без телибез сиңа ак бәхетләр, шатлыкларга илткән юл гына. Бәйрәмнең матур хатирәсе күңелеңдә калсын уелып. Тәбриклибез сине чын күңелдән, барыбызда бергә җыелып. Теләкләрнең кайсын теләсәк тә, аз булыр күк синең хөрмәткә. Аяз булсын мәңге күңел күгең, без калабыз шушы теләктә. Изге теләкләр белән барлык сезнең дусларыгыз, туганнарыгыз, балаларыгыз, оныкларыгыз һәм якташларыгыз бәйрәм сәламнәрен җиткерәләр һәм Илмира Сөләйманова башкаруында «Әнимә» дип исемләнгән җырны яңгыратуны сораганнар, әлеге җырны без сезнең хөрмәткә яңгыратабыз бәйрәмегез белән.

0: Жоңғар радиосы.
1: А достар, дәвам итәбез. Һәм инде чираттагы котлавыбызны эфирдә яңгыратырга ашыгам. Бүген Яшел Үзән районы Олы Ошасыр авылында туып үскән, хәзерге вакытта Казан шәһәрендә яшәүче бер туган апабыз Сөләйманова Фәүзия Равил кызының гомер бәйрәме туган көне. Котлыйбыз сине чын күңелдән туган көнең белән. Гомерең озын, сәламәтлегең нык булсын. Җан тынычлыгы, тән тынычлыгы, күңел тынычлыгы теләп калабыз. Бәхетле, тыныч тормышта яшәргә язсын. Балаларыңның, оныкларыңның игелеген күреп туганнар белән дус, тату булып озак гомерләр яшәргә насыйп булсын. Изге теләкләр белән сеңлең Фәния һәм кияугыз Шамилдән әлегә бәйрәм сәламнәрен кабул итеп алыгыз. Фәүзия ханым, Болгар радиосы исеменнән дә чын күңелдән сезне туган көнегез белән тәбрик итәбез. Бар тик изге теләкләребез булсын, якыннарыгыз гел янәшәдә булсын, гел сөендереп торсыннар. Менә шундый матур музыкаль сәлам сезгә якыннарыгыздан.

0: Бердем Алтын Кул командасы ПВХ һәм алюминий конструкцияләрен урнаштыручыларны эшкә чакыра. Тулы эш вакыты һәм иркен график тәкъдим итәбез. Тәҗрибәсез кандидатлар да кабул ителә. Белем бирү каралган. Җаваплылык, башкаручанлык һәм зарарлы гадәтләрнең булмау мөһим. Хезмәткәрләрне Апас, Буа, Койбыш һәм Тәтеш районнарыннан көтәбез. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8-93-93-96-90-91. Булгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
1: Булгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
0: Ах, акциянең шартлары Булгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
1: Әйе.
2: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Булгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
3: Ихтибар, ихтибар, ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
0: 12 сентябрь Татнефть аренада.
4: Булгар радиосы фест.
0: Популяр җырчылар,
4: дәртле җырлар,
1: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез!
4: Татнефть аренаның бозын
1: бергәләп бердик.
5: Билетлар kasir.ru сайтында.
6: КОО Кассиру национальный билетный оператор. Казан 1 бренчир. Украин 18-484-7189-582.
5: 2026 ел. Ящик лево 6+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

0: конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. От 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Апельсин», город Нижнекамск, улица Южная, 5Г.
1: Предложение действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
3: Хөрмәтле казанлылар, башкалабыз кунаклары, сезне 30 августа, 15 сәгатьтә Казан ипподромында Республика көнен бәйрәм итәргә чакырабыз. Программада ат чабышлары, осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, остажирчылар Зәйнәп Фәрхетдинова, Гөлназ Асаева, Вадим Захаров һәм Ришат Тахватуллин чыгышлары көтелә. Моннан тыш, Татарстан рәисе бүләгенә конкурс буенча халыкара ярышлар оештырылачак. Керү идекле, яш чикләве юк. Оештыручы Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. 2026 ел.
4: Иртәнге чәй радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
5: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
6: Болгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
7: Болгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
6: Ах, акциянең шартлары Болгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
7: Әйе.
8: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Болгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: 11 градус көрсәтә, хәзер башкалабыз Казанда яңгырлы, магнитка 1 балл икәндә әйтеп китәм. Демәк, иртәгә 16 градус, 19 градус җылы булачак. Булай шта бал. Сезне чистайда. Опаста бу адәттә төштә 15-18 яңгыр. Җәлил Әлмәт Ознакай, Мөслим Сарманак таңышта 17-20 һәм инде көн яңгырлы булачак дип фаразлый синоптиклар.